0: kun a ye dɔn.
1: Exka FM 107 o dano nye tsame tsa ska sei se tsama go koma te ya o rogwa ha a wo ha tu e a dri ka e ko im am a khangle te tsamji ka ga koma a kwa dino ga a tsamji a je ndo ye shu kwana ka ga a gwe ma kwa ta ya ha tsho ko in e shu kwana ha a te a ba se tangi ha ka kwana mka no te an ka te ndo ma 720 ka dim e ma datum si kwana ka 5 ka ndo ma May 2026 sim am o tsam a te darna ta ha ji te darata tinka kwana jum am o tsam hito te papa mkyar ko ta ko kai nja kun ka di kwana a mu a sina ko ta ko mu a ka di dangwa a khaya gam na ko khaya shu ita tin jum am o tsam ko mana don de te damat materia no dux nduve tone de twang tsai ko ta tsam ji kwana ka te tsi jum anje sia ko ta ko te te guno te ki koma tsama de am nge ko ko kwa swara swara na uwen inya kha dung dunga ko kon ita makhano teke kunu sa kwa khum ka kwana ji abasiete kon in sha ukam mat ma kha ka mat kha doro ko ta kha abasita tin da o ke khan am sen ko ta ha ke su ik kha kha mu an ko ta ya ha kha jawen ja kun he benu sure nje kham ka tsam ji mko na matsute te ata in ta kha abasiete ko da o ju kwana ji ka na ko maira ji kwa ko ji am ima kha pa pam ta wa te kwa kha kha mu ta ko ta kwa abasiete hamba ya abe go khota hitu te khaiga go ta ko a jete munwa a sene go ta ko te koma a sene go ta ko te undom sene kwa te ke inja khe yesu yi sene go ta ko kun ka kwana ati atani ko kun ave ti di kawa kanu ti di khunwa kata ti munwa a sene go ta ko abasi ke kha nge e ji agwe dong go ke i ke kha gu ye dong go ti ko ka inja kun kha kyare ka hare mbas ko ka hare mota ka hare ko kona ka dabuta kha ta ma ko ta ko do sene go ta ko undom sene kwa ha ka su i ke kha munwa a sene kha mari kareta a ji kha i ji kha abasikara khota ya ha kha atam te tama nungun etima ta kha ajete mu ati kwa kha te khle bang kota kwa kha yesu ya kwa kai nja kun ka kona jete wo kuje ajete abasita ti no aji te te ker kota kwa te koma kota kwa ha kwa khuna khana je abasia khoti ye te ankara ko wokuru ko ju ane ju ka tama khumji an tawni sa ka khuma kota kwa ha kwa khan ana qai ju ka tama kha te qai ji kitama kha zaro qai ji kitama kha kunya qai ji kha ta kha i kha jamana qari kwa a i ji ate mu kwa kha yesu yi sen ta tin ke hem tu i kha ma tu i tu ta mu mu tem ke nu te shi qa kwa te nu te ta shi te ta no aje te te ke nu kom ti ta go mukunda na mukunda hu na hu dana na dana khara na khara domoro na domoro a ke ke kwa ti kwa kom ka kwa na ji te ke tin ji bori kwende ta te darano bori kwende te ekla idlan wako a ta in e kwa majao yo kum karaka gwanam kumwa ta kakati imki te aji awo kwa khana de ta siyabe tlamar tlam skano akte tlamar tlam kata kun tlichom kakwe tine tlamar tlam tono tita angmi tlam sim am o tlama te darana kutakwa aje kainja kum kwa gu kum kwa ta tinka kwa nashi ihe

0: Ek skaan FM 107.0 tono 9 tsamaitse ska 6.23 minute dite enge karama kwa ham am okama ata inkara khanwa ha tsama u hatu e magam tsiye go thorona go tsama go tsuwa go tsetsere go diko nwiya go im am a khatsam go kare go tago hamu a sana dike ga a an ka dike ga di ga amu a sana go tago di ga akuma a sentima kitinu na tati ti mi tebe mukunda titi o ata ti di quink e ti di click e ni ti di knock e ni ti di dog e ni ti di abask e ata ti mu a sana go tago di koma a sana dike su ike na un kone ti koma a sana go tago ti mu a senti a ti mari kareta a I ga e hito te mu a na go tago teta na go tago te ka ita ti ka kone jite u jite an ka te te mungwa ansin ka kwa na jite ki tin kha he yo kha he ngam kha u tkhe he ena kwa dikuto kha u tkhe eno kha mungwa gwe kha di tkhele kwa ngana kwa doroko abasye kwa takwa hii kwa kuri kwa an ngam kwa di owa ki re dikuto kwa di owa ki ta haa tano kha maar kare numa e isi kan ma e isi kan ma tsam sikata aji a te mungwa kwa takwa ki tsam te te te tin kwa jite utako na te an tsam jika kha kaya kha te an karay kwin kwa tikwa te ka di kwa na kwin kwa tikwa te ka di I a na kwa kwin kwa tikwa te ka di nga o ata mi te ve mukunda ata te a anka de te di kere kwa ta kwa te di kung a te di nga o a te di kung wano te di kawa ta mukunda ha anu gana ha anu kara ha anu dom uro a ha kle te ke heko kuri khosi na kwa ha hinyate khoji ha mta mkinu ha mtung mkita kung watu nu ha mungwa ana kwa ta kwa haare kare a I jina ta I kara ha ki kunya kaya manu te kaya manu jamana kare kwa jaro kare kwa ngana kare kwa kaya mja tubu mkung a ma e I he e I ka di ta ti kuma asana kwa ta wa ti mungwa asen ti mare kare.
1: Excar.

0: Ex-ka.
1: Yawa yanwe.
2: Ndingo sana eki kayo ya hwata. Ndingo sana anja ex-ka kia hwata khana a. Khana yako kiyama. Anja ndingo sana khana aduka eti. Ata kwanu kumusa ndingo sana imtayamka hapa.
3: Kuya hagwe kwa tsara hota te ngise shong kara hinte ngege a kwa ta kwa ngwe kwa kwa ya te te mo nge mi kho cha te ha kwa te gwa kwa eno ya ata ni tsima no tsaka be shong kara ngi am am te te
4: nga u ta ma tsaka be
3: khomtsi no ata no gwa ma do be nga ma khomtsi no na tsaka kwa nga ma ta ta be
2: ha mam ye ka nga ta ni kho ma ta ya ya ta Jo sa tsa ya hwa tan tsa ya hwa ta jo sa na ma ka ka ngui ma ti ya kara hwa ta nga ma kwa di ti mtswa ma a ta ya hwa ta kho shi ya hwa ta kho he he kono shu mwa ka nja hin yo
3: ta go nde go matatu ha nxa ti tsa wa go mtsu ya hwa ta go nde go mongwa ke ngwa ke go ma
4: ya ke go ya hwa ta ti ere a tsi ta ma ti ya ta tsi ya ta nga wa a tsa ka kara ta o ta be ye u tsi ya ta ma tsa ka kara dang

0: Eska. Yawa yane.
1: Mak ambunga wisisi yekwa sarade Eska FM tamalaya iwisisi hun ilgonga wakaso night aya program musa akinku ike awa saikrokoshe jial terutaima kakwa ngaya moke kahe nguike ka gia dewe nihiwa dewe jeme tisi kadawa gia kwa dik agung wanga ukwa kakama ya gungu takwa kamkuji gaya dangkuna taka kotaki kumise ngawa dewe disi mhewa kahika un tayegit incha moke kanku ika unkewa SIBC ivilungisa kao singe kunke Eska FM tay on le dona presenta hewa salisti jek sa akku ikan tiki kalong so kam kwa mugi kan eta kumke as akku ikan wa tamke wa vunsta kike wula awa elfiri ki kunke XK FM tay ege ngutu wa kamke kawisisi ki ngkama kamke kawisisi kewa SABC evilungisa kawsing SABC evilungisa ngkanga ak ngkanga akwa
2: Tateli mme ke le boela chance ena ya ka jeng dena tsatsi lena la bohlokwa ke re ke ja re

0: Zanderbay gesoek hoekom na swaar na 13 kan ek wat ek wou gebou burger 18 kan kom maar kom met hom ook om ek kan ek hom gou sien wat ek klote Kalpinia hoekom na swaar na 10 kan ek wat ek wou burger 19 kan kom maar kom met hom ook om ek kan ek hom gou sien wat ek klote There are hoekom na swaar na 12 kan ek wat ek wou burger 20 kan ek kan hom gou sien wat ek klote Kimberley Ukumana has swear na 14 skank eka wat kwa pubusena ni moka 5.20 ka kuma kulima tim okam ki karakam kama wosena kwa tekotim. Kuruman Ukumana has swear na 13 skank eka wat kwa kankana ka 22 ka kuma kulima tim okam ki karakam kama wosena kwa tekotim. Posmasberg Ukumana has swear na 14 skank eka wat kwa pubusena ni moka 23 ka karakam kama wosena kwa tekotim. Season ukomana khashwe swar na 13 kan ekaba de kwa pobusan animoka 23 mka koma koma tem okam ki karakam khama wosen ko te klote Springbok ukomana khashwe swar na 11 kan ekaba de kwa kan kana ga 21 ka koma koma tem okam ki karakam khama wosen ko te klote Sutherland ukomana khashwe abana ga 8 ka nyaman ekaba de kwa swar na 16 ka koma koma tem okam ki karakam khama wosen ko te klote Apinten ukomana khashwe swar na 15 kan ekaba de kwa kubusan animoka 25 mka kuma kuma tem okam ki karakam khama go sena go tlobotem no tewe te Kimberley si otsa ki tsa kyan kwa kona mka Kimberley ukomana kha swar na kha gbe ya kha dung dung wa kha tri tri na kha nya kha kuma nya go kwa dung dung am otsa ki kha je wa ha ya kha tlam go ka te am ye itso kwa tsima sha otsam anu sha wa di ka ro go ta kwa kayenja kun a kha mo wa di kwa din tsama ara na kwata ta makhan iya te aje tsam si kwana jika te doro kwata kwate ana kwata kwate abarama abase kwata kwa tranga ka tsam si kwa kwate ata wokuri am tsam oka nga ka di eji ya te tatino ngo ata ngo nge iko kwa nge kwa kari kari na nge di mse kwa ma te haka ma ta kuna wokuri ma kaiko kaiko kwata kwa tsia kwa ama kwa tsuwa kwa toro na kwata kwa iriri ya te kwa mokam ki te hama ta kuno aansi na kwa ta kwa te hama a tri a unko na ngandi a unhe a tri ya kuna ta na a unna ya utri a unko na pera a unko na sivinji a unko na ta aji ka kha kuma kwa te ta kwa kate ki te mangin aji ka kha kate a tsam te hinti kate I di mbora ma gyam di mbora ma am di mbora ma dom kudi ma ta kwa te tinki kata kate a unji ki te a spani jim koni ma te wukwa ta kwa haan Spanish na Spanish kha kwa kha atsam te a anka de ka te mkuma kai kwa kwa muwa ana kwa ta kwa jamana kare kwa jaro kare kwa kaimja tsubu na kwa kuma sipani ta am te kwa matime te anka de ek am na ek am mkunda na mkunda dana na dana ya kai kuma kuma a kwa kwa ta kwa te kai de kama kuma tsui kha ek am di amwa kwa e dino ama kai kai kuma ngandi sipani he tamia tin ek am na ek am shim am kuma kha abebe kha te ta kai kha a dan Ada kena di tamaha.
1: Eka.
2: Yawa yang ne.
3: Dangu di ma.
4: Yawa
3: yang ne. Dangu.

Exka if emo 107 owe tonu nyehe tome achte tomakotakwa 20 minute dinge karma watam am otam ke aji a te kriya kotakwa te tamzi ha tam karikama ama te kriushina kotakwa te avasi kotakwa te mahak eji te hak eji aki tri te tamakan tri ta hati ta kama kotakwa hamu a de tamano ha an karikama te arikwa hanam kriyeshui shina kotakwa kaim ja kunka dim kwanam han te takema ta aki hana ai yo hana ejika ama ya tama te ya kwa ya kuma asen ka kwana jete ta kwa te anga de te di chirika te di shoto a te mo kwa ta kwa kuma asen ma ehe te uchika mhe na chirika na shoto he ta ya abasete ha a i he e ejika ha kuma asen ha mi se na kwa ta kwa ha he ha ngandi chika mta a ji ha i jino na i he e te kriye shuya kwa ta kwa te mu te kwara kwa kamata kai a te tak eji nu te kau kwa tak eji te yeshui kwa tak eji te jarot are tak eji te anak are tak eji te kunyat are tak eji ma i sikire karita te atam abasiya tak ema kurwa di ota ki ta khaya kwa te ya kwa kwa kara kwa ta akunji a nu aji a te kan kaun sa kyan kwa te veri karita te uta akuna ina te a yamana tak eshu ike inte te karamata te ina kyare kara ngaka te veri Nutenu, te uta ako kamsikinu, te ya akwata siki, te amajika kiare kare ngakaigu. Aina akamjika ata kuru nako koka te kareko jarot, kareko jamana, kareko ngana, kareko kwenye, kareko takwa. Ina kuru nako taku twa kwa rataka ema, ngemkwenye ma, takwa teki ya kia akwatama. Nutenu, te maehe, te kareko te ngemajika tinre, te kareko takwa jarot, kareko jamana, kareko ngana, kareko kwenye, kareko kuru nako takwa. Kaimja, kaya shuik ema, ngemkwenye, tienda kama tena am dangom ama.

0: teu chirika roti, teu kwenji no teu doji, te anako tinka kaitam siki, XK FM siki.
1: Kubuja ati shwe shakyanu, ti shwe ati huwatan waha. Ti huwatan gashi ki ti shwe ko, akiriji te takiriji anji. Ngo nga oji ate te taki, a hakwa ya hwataki, hakwa a ya kyanateki, hakwa hambe hawana cha kiri ya gove, cha aki kumhe uwa gove, hakwa teiti ya hwata. Hakwa nga ate kwa cha jau aki. Kwa nam ki cha kyanate, maki cha shino, hakwa cha anga shino, cha kwi hanga unwa cha te, cha kumwa tebe, cha nge te uwe cha kala kwitae, nge kwi hanga unwa cha te aki. Anga koji aki te. No habe cha hnya ko khwala china kwa cha hnya kwa tana kwa cha kunwa ko cha ma cha kunwa cha he no ma ka cha kunwa te ngwa ma ka khu china ya na tu ko ma ka tin cha kunwa te tin en en ti jawa ko khola ka ti ma tin a ma ti kunwa ko shimu wa ten ti sha tu an ma tin cha au thai he be te ti cha shi kunwa ko sha ka te a ke ri ji ke u sha te ta no ne kwa kwa an ku shi tu kwa an and pindui kwa and etim and choro kaim atim nema ne radisari akia ko riano riano ata shim akia cha ta mariano teusha a na uta kiri akama kama ta akitin reta oko ma chasi tu akano oko ma chasi tu ata ama kiare shi kho ko ama non ta shi kya ya kham kya ta khun cha wana twa na ama cha wana ta khuno cha belam te kwa cha u amu li bungu shimu mok ayo sha kiri makama ta ake tse usha cha kwe makama kwa ahu ji an cha te kwa wana kwa kuma kwa cha kuma kwa te riyani tse usha an angaji akwa na ki nge cha mshwe cha ngoko ma nyata angaji akiri ji ata teta kwa na he akite kamata kamuka yati shwele kwa ta ta ate ya kwa utembo maya kialo ta Ute mama te kia kwe na kuna am, te kwa mbunda mka om am, te kamata am. Ngeta ka kiri tuan an, nge awa kai kuna, nge kung kwe na ta kuna ngoko pia, atoma kwa huwatan ana, ta giawa na kama, kiarem.
2: No, nga tuwa njake tukano, na kungo kwe tango te kame, kungo maka kwe kungo tango te kame.
1: Kungo he te kungo ta te, eye kungo he, chiu he cha wotano, kungo ha Chipa hecha wotani kumukha, chinde hecha wotani kumukha, aji ya te kumwa kumata. Aki unji yoha te kumwa kwa kawo jina kwa kamataji. Toti te haka te ya na huku nge, kambembe nja tu na huku nge, aki kaeka eki te ya kyanate aki. Kaeka eki te ya aki non te ya wota unita kwa. Unita kwa aki te ya wota ni unita kwa ahe ma te ya harona ta, and kwa mdo mate ya kharona ta aja te kolo ta anki te kolo kwa la kwa ta khate anki krim kwa kriya kwa ta nko mkwa na ma o akiyane ta hain kwa okuma a alove a mwaka kri mate kwa kwa kri
3: ikwa ya mungu shabe hambe ware kwa be nta kia intao hambe aki kuruwa tewe kwa na a kui he te kuke kwa na wokuri kwa kwa anono akwa mungu shine na kuma te ngin kuna kuma kwa kwa Nita amana shika jana kwa kumana nguka kuma tewa.
1: Aji ya ata henshinata. Takuno aki nam ate kuwa tenu teema ya kaate amdu puta mki, ni kwe mchiba mki, kwa hati magia kwa tungu teema ya kaate mwachashe tenu kumwa tenu kwa wana kasi ama kwa te gehe no kumu kutuwa ya tashi kumwa te. Ya hati nite nga tenu, te tuye tenu shikani kwa tenu kwa hati mate kiare hati. Kia ana kwa te anga kwa kwa ya no khawana a gombe mwa te ya anwa kha ana kwa te. Da khuno khawana kham tim khama nem ta khum ne e ne ne e ne ne e ne ei ne pumrom a she ha ne margarita margarita shim kuma ya aki ya she ko ya kota kota jwanga aki aibe Aki kri he te kwa am kia ye mok oku oku takwa te kwa kwa hano ui shao hini tu te tolo na ukuri e. Aki kwa wana te kwa te kri ji ya takun aki kre tolo na kwa tin ya tako mok uye kwa jam shi ya kwa tako mok kukare tkai. Tako mshi kwe ha aku ya ta da kwa ma te nga shi ni okala ha shi ya tako. Akikwate khabana tsi makgo go ya tanambe si tsiya te kgo kana tanambe si tsiya te kgo atete sha tsino ngem tak mo chemkha kiriya go kwa tsiya mo be si te nya go tsu eng tsiye ne kita ko mata go eng kiya kwa akite go ya te no ta ko mo kgo go kung ka ta ko mo si tsue hi go ya tam kha tsue he be ata kha kala dang ko kha kala dang ko kha ta kha tsama uat Taha am aim at a hack at a dunk or had some uyet. Clamps a drink at aim. Ook a damak alaco, ook crevet, quahat craven, and shoran at yet a tate no tapum, humble. Taco marketing ya whateno? Well empty aki cluyo could take two and what you heard in a hunt, take two and drink at aim car, the hours yet no can bembimke. They come at a toti tea, quay a canata omeham, ah, they are aki omehakino te. Ne kinya aninja te akia garden te gabe kona cha aga kama te gaja gabe cha cheche ma cha pata cha aga kam ka tem juanga ama ne na chuwe kwa ngohom pela patoma kwa teko jeksi ma kale kwa teko cha kokula gabe ama komandante ma aki ak matanga ne ta anangete no ana tuwa kwa nkiti ha sha ma shi khalo yo ana a ta khuno ana angete ne ne
3: 50
1: dan 50 aka an kuna si kwa khoiku nga ta khate a ta khak wa hi ta khate am a shamak ayaka ten kuinan tek a ta khate ti a ki at no ke andi ku alain ki ne no ko me uto jiki ta hen ana ku ka ti nga ta kha ta kha laya ti no ti a guyaten si chaya khat da 50 ta khuno a ki te si ko te a ki te a ki no te ki a ko la te a ki te khuno ka mata be a kamte o kha he te no khum ja kamata khunji ta khati khano ami ki ke kamat ami ki ke kana khati no belem ke asiyat ke si biet na khat kunji ta makha ke siyat ni kunji ki ai kala vota ati shwe sa kya te no ati khaji ati shwe khawana tu khuji cham shwe guji aji cham nyano cham go makha shwe le kwa khali o kha an
2: Okay, Antoine. The one I get day, I go marry again, and with the one who should ever get to head, and then he sent the one who should ever get to head day.
1: Said Africa carte to it, Akino. Nay, a demuata who had Akiata. Taqua Akia have one high cat, no antitate, and okay, I take her acuquayat near me. Okay, Niki, take home Kusha, take home Kuhe, take home at Akuno, you got a Jamaica potassium. No, aja angite muata no. Khawana trunte ma ya kwa khawana ya khawana tangite khat. Ne kuwa kwa shweleta. Eisha khakwanta na khakwa khirna khakwa na sha khakwanta huwa kwa aputu ko nya kwa kianga kwa kobe, khakwa nya kwa anka. Ne khakwa khana twe husha nya te ku shiki nao kunwa kuna manale nao yoi ka khato eyatele. Amotino neki amotino abashiyate no khamde khama eya gobe khamde an khama toyete na kwana ki ne khuku ata ya kana khano di sabdi ko ko khato anko neki te opashiya gobe nam kwana mki khamde khama kede kenga akumot aka amotin te abiyate da ko ni kwa henta kwala he komandante ma okay na ku shiku ngi ki nao menton kuna Now, Kunga Gore, Eya Gore, Eyan, no cow, Glecoji, no cow, Twana, the cow, Yokokung. Then, attention, I go there. Clay, Clay, Glecoji, Clay, Twana, Clay, Tun. Then, no, ne, etia, Havana, Akishimo, and she do what the Aki. Tahuling the ette, ne take care of Kamatate. Then, me attach, no, Chem, attack Amu, Tino, attack, we had Ashina for Hano. Then, they attend my Avashiakon. Kumati what kumati kwa. No Akishi Eihe Havana Hashi no mata Eihe Shime Okay Ne Mame she tell you more okate at the yo neko yako koyahano Jari mu aja huako kumbe jari mu acha moku anwahati yachatko ate ti am ne em kwangrim aki yak weka hek weka he me kashino jadi mu a Achamotin cha eya kwa hano, nga ba cha kunya kwa tehe kunya cha kunya kwa. Kama nga nga boma, cha akwa kwa gyaim kuma si kukinoko mtuino, ama cha kamu, takono anga kunya cha kunya kwa tehe kwa anika cha kunya. Nukwangri maata ya kuyata. tata ki akui di chakuma ta ha nga kuji anta ya kana hanu ngate we tete kube no a eya tana mention e khanda khana te mu kwana te li mu aja kuwa ko kunwe te mu ne kwana ki neta khate we te eya ata ana minya tana khanu eya ta tin te we te alata ata khana ko te ya ta mse te afrika mu ka ngi ta ba
2: no queen man ka ya ku ta mu ka set afrika queen ta ko no a khola na mi bi ta ta ta ku ta ni ku ta go wo khamis ta no nta ku i ma mu ka pa so kan chaka an manu ja ko an mata ena ki chaka cha wa
3: queen he ai mu ku ka sha no ne a ku ta ni ku khamita no to ti ta o me he to ti se da afrika ta mu ku ka a queen sha no o me he queen he ngo kuwa kwa nita parte iti haa, nita cha haa, te yetu kwa naa iya kleu. Nyi si nite kunya tin si kwa naa ii kata cha a kleu be, se da Afrika kwa nite yata tin si kwa naa ii kleu kube. Parte iti kwa naa cha haa, nita iya kleu wa kha kleu kham jao kako kwa naa ka. Edu kwa aa, iya cha unka dea hinko, kuni saisi ya cha a kleu. A kuni kianka edu kwa kwa naa. Kwa naa unge hee, ate iti te ta hambi kwa ma wove, penjuin hom haa, eta ko kona wobe penjun ni ke kya ba ma ni ka ko he khara khata kona wo dau kona ana kamana khata gamende ma ta kona khana khengwi ma kya ba a ke kha shin he asa no a he ta ni si ta mo ka no ni he ta e ye e keri ji ate ngira kona ku khameta ji kona ha a ke mungu ka no e
2: ame ngicamske jawe qiratinu ngi ame akuri jawe stangi mu ame sitano nata khami shanga ikuka
1: ngi ame shika jalo ta jawe he ngi putuko sheta ya khavana putuko ala kwa ngi ome kha kuiku ya kano akita i ngi ekwe cha mono ta i ya kamu ata cha mu kwa inka na bibia kicha te ta kicha te ta kicha jalo ta ki ta i aki kwa khona khona ngeki ya ngemchit afrikam ki ngemchit afrikam ki cha ya no cha mu ta i okay mana ata jama tin tamaha ata iyata kre okay mombe iyata kama jama ne eka ne ke khubuna kwa te kwa kha khubuna kwa te kwa hinyata huji ngeki hambe ngeki jawe atin kwa mana jawe shina tangite no mombe ki ne te kha ki ke tin ki cha ngwalata khaya cha ngwalata aki ngwalata khaya cha ngwalata no cha kwe yungwata te kha uno cha akha ino cha cha isha no cha kaya makaya cha kam eme atuwa vungita kha tema cha kumwa teno ngwalata khaya cha shingwalata no cha aki cha isha lako u akha shiri akha ili shim am kuma si amo teno firi ili no ta cha isha no ka kaya kaya kwa ta ata jawa kuki nge ata jawa kwa kamata ji neta chamunu neta kha neka chakle wite tamaha neka cha jawka rika mata kala e koma kho ya be kwa e kala cha jawka anke ta aji ne sete afrika si u ya ta anke temu
2: ta mo ke chama dukano tum ha ku ri qaya ko te
1: ase si no tum si qaya ta kwana ki ata tewusha tewusha ata ngoko mkhuma ku mata kwana ki anda cha ngokom shangakala cha ngokom cha ngokom jao kai no kutkam a ye emotion jam cha shik ae kutuwa kum sheta kutkam cha shi awa ku am no ata chuchu kala cha jao kai chuchu kala a kuji a cha kai te kuji chuchu a ki no am sheta cha shik ae ku no am sheta cha keusha jao a ku no a ki ngata ii shinata kuji cha mung a ki no nge kwe nge itama tendo kuwa ta tenu tendo kuwa ta inta tenu tama khat Jadiwe ahwe, jahuwe ahwe. Mana ngai ekhaja nyoma tahwe, ngai emguama hampuwa mata hinya khaja ahwe ahwe. Yakala kwa kaya ndo me kala ta aki. Jahuwe ta jamu, jah ngai ta ha dao kiama kwe. Jah dao kama, jah ah kwanai kai kuni kwam dao cha ah, kie kwam dao cha ah, kwan kwam dao cha ah, ta cha ana kwai kwanai ki anja cha ah kwa ta kwi him kwanam ki, anja ahuji anja ahko na ki khamacha ete kala ho ta khun anja ja ko ko anta kya mana ko ko kun ta khashi ahu ja cha si wa te na si ya anta kya ete anta kya mana ko kun ko
3: Ta kwana o cha cha kama aji tingo go wati am a cha te ga he inta cha gwinu mo yes he ti te he ni ngoti wo wati dinu khupi ya tenu gana a khoni ma nge o ma kaya nge ka ma shingya ye nu wa khonu am ya ram bi che nte ko ka data om ko ko te ta ko ni gya ye ma ke ga ma ta wa ta ku mo he de kare nu ho a wo we nu cho to ya ha yo mana shi ka ata e ka to to ti
2: I do it.
3: I do it. Ai tebe kwana bo akatotwa tinya boro ata aboro ma akiti kwana mocha awokulika kuvecha amishi jokusikila ngoma tachana cha atikuwa mashaboro cha komi che hacha de tai kwa hot ke ologo kuri okoiti tubenta yena tahta ha akhe umshi kuma kwa kyare o ku ah aki wokuli nawe Aki kama, aki mshu yenge utokwa. Nguri na aeke nita udehako yano tuuma hopo wa keku tamakeme. Kao, kia wana fata nge, kwe utaeba kwa.
2: Kwa kiako.
3: Kwe kiako, tia dino. Takono ama katima akama ngatisi, aki na kekwa temehoto mkita akoma telekate, kleme kle koma telekwa kona kwa kwa kwa kwa. Tino kia ite usin ako temehoto ma karera kema aki kwa teko mhopo ma, Tingwa ha depart, they close in a clue. Mara de Hamakle wa u what the am home a clear. Taho u take aqua am aim. Atwa aqua. Atwa. Sieve, 20 years and no Jacobumta, Iawak, and Mene Yaj, I'm doing him, I'm Tiacham, claim and tell your hotter. Home to Kurino. Clay will cosomana brieke, quasi. Clay, I see Uruhigua, I see Queusia, dear and sieta. Bravo no sieta ateti ti die kombone ve hunko acha bie no sieta
2: bravo stalisa
3: ya Asha, she would show Manaqua, had come home at a bill at the egg and for Quasha here. To include me, Equa Quavi, click a ya yamata, Afa Company Queta, Yanunata, ha, Nima, click a clicked out Utana, Quana hair, Equa clicked yet. Brief my classic, you won't hit the Hansaki, Hansaki. That would play a night as a mama, carry, that was commented. Play a commented, carry Ganakia, Quakui, Ramtama, Quaraqua, Akumata, Bomaquano. Tuateni ka abuvulaje kiaosa yeka msambiki jaile ka kungusha ni abuvulaje ka ton shina ko yakate jaile khabi temleki ma akia temleki ma khabi ha to am aya ge acha ha niki mutuma homa matia shati ni ntrogama kwa matia ya matia shikwa teleki kwa kwa nune damakucha kuma sripicha aki aku nikiri jiteta mara chungho he mara nyika cha aki anima kawo cha kuya wakwe shinuwe nuiti ya hata kwa ae muka chocho maa teu ae oka ate cha huwata tu cha ae ngu he chocho he aki gugu guwe aki kukuru na hiwe tamama aji akacha atlewa maha kwana mo kanema munu ne re he tlwa mate a tsa tamaka ate no hambe pase ve aka tui kham kham tora tam kham cha mtrem ki teno cha next grafa ta putu ke tie he grafa o discourse ata a tsa mo mta o ki chap chap ka he ek ama a mo dia kwana botra a tsa qobo ta o wa go a go sing o he kwana u ku mo tsa ko mo nga di o ho so se botra kona
4: ke lo we go
3: a so e a tsa mo
0: Teu tsirika gotse teu kwendi no teu doji te anakotinka ekhaitsa msiki xka fmsiki

0: Bamba bamba te wese na kwa mana rado e kwa na ta cece tina. Ti kha bamba ka te kuna kha kwa na kwa ta cece tina. Ti guya te inkame to rado zia to kwa na kwa ta cam siki to tise te ako kai kwa te. Nti ta ni bela inge program siki to se ta tuan kare ko ta ko to a nga mago. Nti do wate kwa ni him e mak an kara kien ve ni program ta man an kara kien ya gota. Ni e te kas na go kwa letter a. Ninga te class na go letter e tie letter ta miti. No Peter ring ago ta go tise ta tuan ka ting program siki. Bamba Peter.
1: Moro ta ni bela. Moro mi ta lising.
0: Ni ti yo te kame u vere ha su siki kave. Su kuwa te ko ta ko kazi ka huzi ya koma te kono e. A kazi ka he kuwa ta ka koma ta sai se te angama ve.
2: Bamba bamba ta ni bela ni tiki an kawa ta se ta kai ko e kresi ka no. Ti kresi ka kazi ka tingi. Nuhin ti suresi ka ya hota ti nu ti wese na ti kwa rakuta kukomsa ana ndeu kuihe e ngam tiye ka nyam kwe ereta. Nu ana ti ateko ngagu kana ngam kuizi. Nu ana ti seta kwa kwa kutaku ana tiya akara ndeu kuizi tiye si ka nyam nukana kwa ngam aleter tiye kwe. Nu kamsi kwa nskenye ti kheri oe nu to ti mpamba kati ti anwa to seta kwa kwa kukheri ate.
0: Ti angu ya te suu haa kame hateki karante koma atuwa hoza teki kharadze no sento dikame kumvere hinto to yema ko ditangwe swerema ni ditangwe kuwate tina tirta khono tomitor tomitor khamasi yako ta ko nwa hi khama tsangara tsausi tamati ditinki nake khamasi nwa tsamzika khama koma tenta quick ede kwa ncima ni khama qaita into khamasi mumana ukete rende u kwanza isina tirita tina khama tana kota kwa tsam kunwa isika Hamasi munu tina tir nguitak ete. Tina hama ngatike. Tina tir. Nde ukwe hak ete re. Nde ukwa naiki hak ete. Ta ham tomi tor ngarahi. Tate no khe kuitsara kutako ete ya ama ngahike. Ta humu no khe ngahi ama kedom sika. Maitande. Maitande esir. Tina ata tomi tor komunu. Hamfone hama kakure hampokoto sika. Ngo hama biele akung tubi kwena ata. Tumar. Tina tir. Di dokter se isal daitan pain fenach lat verdwijn. No esento we. Agi to koma ve agi tiye vuerde kwa zi ting. Adi tango kwa ito giti karasi kin. Te wo ha agi tiye vuerde zi a. No yam kara agi ti wo te tiye vuerde tiye. Tiye fer tor.
1: Tiye fe tamati.
0: An kara twen Peter agi tsa kien kara miya.
1: Tiye fer tir. Kawat kanyinke mitani bela.
0: TFR tir, TFR telefoon, TFR tand arts. Nuesento yango tako angi koma anako na natata hino ta wogure a tie klangi si garak ee nako nata aki toko mawe nyam tareta. Grond, miel, clay and seals. Hinto te kunsa aki ngave, aki te koma ave avuare zitoki ti karadze. Nu kam kheri na ve Peter, guanam ka kam ha Peter. Nu hi ki ta gidi kasa fi riprende zin, a ki ta mua go khoye ta mi. Of u ta ti nga ma go. Nu khadzi nyam ka khoye ti eka khadzi nyam ate. Nu e ti nyam go ta ko ta ki kasa. Mara adzi ki kui khe he ti e sika, nyam be ti e klan ki sika. Nu ta mi a kya ive, nda u kwe re ta. A hinti o ta gidi kata me kumvere kha. Ti e, tamati, pie, fer pier. Tie fer tor, tie fer tand.
1: Tani bela, masing ta pier chopasi pangikang.
0: Ah, Peter, agi tatsega karamie. Kwana iki, pier tak gara he, tie sika nyamnu, agi tsekara nyagubena kuha, kamu atwe kam kaisika tamaha. An karatingu ya tetsa, Peter. Hinti yo kam, kwa sina hagi uktwe koma huta wako kaisinza kuhu, Peter. Iye ata huanteka kwa teka isi nza kuwa kwa sata mahambe titkwere nyahwa titkana kara titaa torona kutakwe mgeoma tiki kia nyate. Nito tinyama kutaku toki kaa. TFR tie, TFR tuon, TFR tas, BFR buom. Aki buom tamiyate kuye pasi ya tewewe kwane e biesi kanyamkowe. DFR duck, TFR tekis, TFR tent, TFR tak.
1: Tani bela. Masing ta dak chopasi kanga ya bahinwa letre wa die die fe dak
0: an karatseka pite tsatseka karaki minye
1: tie fe tekis tie fe ten tie fe tak Atinga ka mengi ke die kapasi tika unga.
0: Aha, Peter, aki tatseka karamia, aki ngo die te hanu, tse karave, aki tie, klangisi hozi tuizia, aki tamie, tatikome. Nuhitio wese ntuata huan te khawana khamuwe, te kurina tave, te guana mkakaha. Nuhitio wese ntu te khawana muwe, aha prende zi ahiki. Nuhitio te nyambe tende sika. Nuhitio te nyambe ngiku I tent tamia te sika. Tent, tak, tekis, tie, tas, tuan, tande, tamati. Na uto arusi ya watare tiseta miya kaisa. Timu watekwanu tiseta ingi ngemkoma arusi ya iya watata kame. Ni iti okame kumvere kanyama kotako kami. Yen, tuye, dri. Ata kwan kamyamsa. Tent.
1: Tak, tekis, tie, tas.
0: Tuan, tande,
1: tamati.
0: Nukaan karatseka wesentwe, timu watekwa anita ya kota kwenye program teya ya haheri ya teta. Ntomu wawe nataza wakoreta, nataza hinu avu warde ziata wonu, za koma atante, te tie klangisi hozi ya kuyano, te hawo ha, tie klangisi kagara avu warde ziyo sika ha. Nangye, ta di a, kia hati ta wosano, muu ato gara obuka ziki, ofu wikirika hozi kita manu muu. Ndeu kusika nyama kore atie heta, nsa uwa kukwese na ha. Nukama nyuma kutako, toku uto utamanu, toku wana a, hiko zite kata tezi a, gara nama na kuno uto ngama, hiko hiko etemate. Ofu, hita inklanga nyama tene hiti kwa tsa gara no akitseka. Kwa nasiki, eksame na nyama kusayete, nukwana a kuzi kaunu, kwana a gara ate kuzi ki, koma ago. Ntudu ate kwani, hiko etekan karakase na atie klangi sikiti kuzi ata. Teka kwa inse ata kenya te tamani, timu wate kwa nahambe te kame ngea kwa te kame sika za wako. Nukani kara kien hini program henu, tido wate kwa nto kwa avu warde zia to tamani, kase na atie sika nyamu kwe zia. Ni hiti yo, ato ngai sika titowe, to gara obuka zive no kurandi ziki, kubuka ziki tamani, gya kotako, mua kotako, to eye avu warde zi tamani, gara na te horo kako teko kase niti. Kia nkara ya wakawa na te kako kutakwa kwa kwenye program ena kwa kwa kase niti kusiki.
1: Ito toro silamita asante mdono kasi kama kwenye.

0: Exka if emo 107 o eta hono nie ge tsa metsa ska nie ge tsa mako 25 minute dzi teng ye karma kwa ta adzi ate ecico dzi ku ngkhoma kwa ngi una tle ya swite kwa im am a kha tsama den kha tsama a sene go di kha do sene kha ngi u re re kha ngi u vere kha ta ko re ta di kha a kha mo a sene te kesu ik mi ya te vega a kha tse kara kha ke a ma kha di kha mo te ka kha do sene go ta ko mo a sene sa sene kha ngi u re kare kha ta ko ta kha u ta wa no kha u tsung taga aba siema go ta go kenja ha ka ke su ike ga mo a ma ire tano ndi go ange u kwen di kunya ke ding re ka no ndi u ta ike re nge u kwe a kunya go ta go kunwa tlo ka ta ma i si kino manga ke mo go ka ta kya re ka range ga nya ka di mtsama ga ke tete no ngi u si kwa di kwa te a an tsone sa ga khom di kunya di nyame kwa ti kwa khom kara kunya di tlasin a no khom kara kunya tlasin ta kwa ga nyame kwa ti kwa khom kara khom eng amatima ga ana ha ve kwa e kara ke go kuri go je a ga nyama kwa ta kwa ga tieta ya go je a tle ya swi ku animja ga tieti mtsama ga e ya ga ke khona kwa ta kwa ngum ke tim go ma a sa kya ve ga ke kom ta tin go na ta hi kwa di kwa ku ima ke mja ku nyi kuri kare ta a go je ga te kwa khurum o tsa ke ga mo a sene go ndi kuri dimba kuri dita ga di ga a a je a te kwa mo a ga a ngama ko ti kwa kha akai ko ti kwa hi te kho ji kha mu a sin ma e he ti di ta ti a aba si kara ko ta kwa an ka te he ti ma mba ku ri tswara ri ma ndi ku ri tswara nu ma e i he ti mu wa a sin ta ti he hambe ti ko ro agu ke he nge he ti u ku i he nu nge ta ti a tai ye nge kho he ti a tai ta tai ta a te kwa ta nu ti kana ko ta kwa ti si tswara ko ta kwa ti si Wewere kwa takwa aba si takwa hui takwa naika Tisi kubu agwe kam tisi mua asena gwe Bae ti ngita ikara kubu na hinu maa isika Mura wohe maa umura wohe Khao mura we Numa kachwa atima khao mura woma Khao kwa khao kwe a Khao atina taa klayatima Nde kuri kwenu khao nde kuri kwe he Taa kwe khao klayate jitako ji khao klayatima Mba kuri kwenu mba kuri taako kwa khao klayatima Khao mkuima ta khao Wazenu khao di khao simisensi Tinga tandi mba kuri ditako esika ma isika kha tlasina tam kwana mka kha tlai tam kwana mka kha tlasina tave anja shure go kwa inkara kha tlasina ta kae kuin a kuin kwa tiko uwa te go kae di ike a ekama uwa te go tikwa kae ja ya shwikwa kuin go kae a khata khasi abasi go takwa na khata tsamsiki kha ke khano na taga ikara we we go takwa kha kae nja kun kare kare ta no aji a kha uru karamata ana tako na taman inyata kama kha anja ati wako jekha teta itata awang amdinu ngo kha onkara kha kuma ati taman nye kha ii khae kha am khae muu khae muu kukara kwa kha do kukasinu nita iya di tamakano kha awang ama kha am
1: Ekka
2: Yaa

0: seo ka kho ya go go akoma ya gwa ya kwa o go sana ta jam tsema nyare na o tsa thongwa dire tsa kunye go khuri ntedi mkhweda miti go ntoga koma asha ya go ma ya go na a ho she wa go ya dikoburi mkoburi na go ya ta go tsana ta tonga ta re ta ni tsiki ya ngara tonga a dikwa to ni ya go tsho ya go kom go kae go mo ho se nna ya go ya dikwa ta go ma ho she wa go ya a ke ta go mo ni ja go mo na ta re ti ra o hi o ja ta ma ja ya go mo go e ya go tlo ke ma tam ku di go nno ya ko mo ni che em khanga ta kha no no o twa cha o go re o twa o go re sha twa mtui ma kai ku ti ti ha sha twa twa kai ku ti yo cha ti a khao ji a ke ani ma ke tin cha chi ga ta ku cha ku kha cha am cha mse ma ke cha ku ho tin ke ani che ta che em ra ki ti a ta ho ti Kwasho manja so tiri yasho kaiso teho akuti ya kaji anki ya ten teho ti tuta wati kwa inu se kuma ho ho te sisi kui se ta kututu ya tudi ho tu jau tu anakwa yung se teho romana aki kwa te sisi kere ten kwa jima kwa ten ta kuna aki ya ten te uisha kwa chuchu uisha chako sipatira hambe ama sipatira mkama tam kuri kate ko hinya ko khama hi kya I to ma shawe nu ya ka ka a ki te bi shina o ni ya ku ya kya ni makhalwa ko nam ki ata I yet ta bi shina ho ni ni na ta cham ni ta cham tre ka ma tinya ti ni ho ji to a to a ta mam ge u ma to ya ho ti ma chan ta na ti o a a o shina ya ka ti o ya ti ku ya ho ti kani mati ya kalo ati tako mati ya kalo kwa na ya tikunye kwa tikunye kanyo amina tenhi tako ntenhi masipati la mahambiri hii aki sipangi la mahambi nukhana choo kwa kwa tenhi takwa kunye kwa tenhi kuma haka nwa ado wati nkunye kuchemha enu ya mkunye kutidi kwa ati nkunye huu takana choo kwa kwa tenhi chao mkantehi masipati la mahambi yim twe ama khana khani makaya nga mana kho yim twe ama situwati sharo khoti ya nuka kana ko churu ko ta ko a khuti kwa am shatana mte dana kho he jaba dana kho hanwe e titana kho hanwe eh na kho ka nya chi jambi chi chama ere chate kho unu ya nwi nta kho makho jem kha mta kho makha yoko ia aje mkhaji yambe matanati dem ah datinu kauji ah takarati ah kangati aumki jem khakani ma shoko ya tekhuru khota kham kaim si atinu akiku ye tode nde ukona atahinya tima kyani maduru khote ema tako yakara wate kema kham mtwa macharati ama chama machama kwa kunye khoko tesha kham tunki tata kuna kaikuli kuna tekwa hiya hi ni mte mashipangiro ee shipangiro choo mama choo kawe choo roko ahu jatora na kuchakwisha siya chere mtu ata iya kwenye tingu tukalo hunu aki ye uke ya tikuwa tano kwa ranga ata kutie aki ye tako makitana kwa nata che mkha choo kutikuwa nimi ya mkwa maki wakuruwa madi regatino ayo ngandi mdi wakuruwa atidika maki tkainu ahu jimbyo mkatora na kuchakwisha nukunye khu tatehi chao khuna takuna atatehi takutea teko nama amote atingi itwe atingi ay ay itwe ngasi sharu khuwa khasi mtuwe kwa manako anku ya chao kwa ki kupi mkikana khuwa kupi haa wiki kubu kambara mkikana khuwa takwa aka akala khuwa nchakwala khuwa tatakuna tehi chao ki sipatira mahambili hana msipatira mkama ama kini te kwa choku kwa tikuwa nita kwa tikuwa tori kwa tikuwa kani makana te kwa tusa kana ata kunya kwa te chao ki ne maste masipatira lawan an shika na ko ya dikhwa ko ya dikhwa kyare nu yanu to di ta na mi atum tale no aki che mha khan ta ma mo a ko mo ho mo mo a ya nganu ya ko ya dikhwa to dikhwa ya to si tena jao ku che mha cha te te ko jao ku nu kanu ma khawa te ni cha ko ni ho an ne ka ya ni oh gandi mi te ma ko ti ko gure ti no kanu ma cha ma kharo ni ko ha ti Eno chati ya kao, amti nguwa uwata, ili kwa jia. Titi kwa jia, ati nguwa uwata, anja cha kao. Ata kana tehi. Kana ngam kwa kotehi, ima tema ndoku kwa tina tali, ina tahi nko teti. Ata kana tehi, we dara kwa kotehi, kucho kwa kutum, ae mja nguima, ya mja nguima, ae mayati ni ya keka. Kana tehi, kutinu, tehi, kucho kwa hii. Kie kumo, manangandi, nkitu, cho kuma cha ya karaho, ni aki ya karaho. Na unkangakwa kumunu ya kande uhutuwa, ande uhutuwa te kote kutomku, kutomku kwa kao kwa jika kutomku kwa tikuwa. Taan takuna tehi, te utakuna. Nuwamu te mtakuna mkuhima ama te guyate numa. Chia mkuhima te guyate. Nika ukuhima te guyate nushumuhuma. Nika udima. Chia karawe nika udima. Huma cha mua awe takun tehi, kema cha awe nataka na te kote ukwa kote kuri kwa kwa. Ma tim kushin wing, a tit tak on, a tim damasim, a tim. Dahana kuri koko koko te, tum, I moko tum kumaja, what an arm, tum kaha, kui kuku am, tikos yem, kosawko tiko am, tum kaha singyaw. Hana at the tail, hink emma, dakun tank em, no, ye gava, dad, why ye gava, cause ye gava, mamma, hana choko kote. Akiti shakona, tishakoti. Niti yishi chasi ya mkuma hinyo kwa kwa kawa kwa kwa mkawe na kwa kwa ama chate kwa kwa asinti mkikani ama chisha kumikola kunumu ahacheka karatenu che mha ata che angine tivi weya chisha kwa tata kuna tehi mkona kite mkona kite kwa tete kwa mungu hita kuna hinyo tike mkate mkumu umu Banu tata kuna hiya tini tata kuna yani. Ngamkwana ki amate anakwa hinguji. Ye shuare kwa takwa amkari goma mtko. Amkoti kwa te kai. Ikai. Cha kai ni cha. Na uku chanu ema. Ema cha kam. Kwiha chanu tata kuma ditamatia na agi chanji. Kani hii kwa te hii kwa naha. Kami na ta hii kwa naha kami. Ta kuma ya hunu ho shewi kwa tikuwa hii kama. She ukuma tadikana temita hii. Ta kuma ya hua. Ta kuma. Ana huna minu. Dao kauta huna minu. Tima. Ya. Ta kuma. She waka hoho kuma. Ya hua. Ngui kwa tikuwa. Ngama hii kwa tikuwa hino. Hamita mama wate. Kwa chao kwa tinguji ya. Aga ting huji ya tevu na hunu gya maho shatana maku ikate huji ya. Tevu na hunu gya mchakam angahe hamgu ya tongwa tungahe chakam. Kia nyakwa. Tata akuna tenyi. Ata akuna hiya de mwote. Ama choka ala kwa hiti ya toru na kutia kwa. Choro kwa tenyi ya choka awe. Ama chao mwote hikema. Ata kia nkara tenyi. Ta kashiwi ya kwa hana u. Kabe kabe shina. Nuhashi kwe dame karo. Am. Kwa hono kate him kwana ki tuji kwenu tuji anu tuji kwenu tuji antate kwana ki to komsha kwe damdi ma yahu ha goku goku ino to koma kwa asanba kashiri aki ya hwata kuhishi di kwa tadi kana te kankanta hindi isi mtoni ma kuhishi di kwa ya hwa aki kabi kabishi na inu ai kom kala tawe kawsino ti nitalo ai muka uka sama hambe ki he khodi ja khurta ki ari ko khawana shi kani ko shi ko mon ku ka sana tatingire na tatisha amuya ngato no ti dangi ya khanyo u ti ya ha kani adi tsona ki a tawe kawsino ai ti mtushi ntanga ta kam nyo kwa aki the one who come kani adi ka yan kam kani ma khoma sha ne ka u tsoka u ka u le wati ka ti di tswa le wati ka ta u kam atam ka tsom ti kwa ti ya ha khu da ma nyo ya to ta ma to koma anu a ki ka shi u tsa bena ti ka shi ba ta ka shi khu da ma go go go kwa ti e kwa nya ti khuli o ha ri o ha ta ti khu da ma nya
1: teu chirika hoji teu kwenji teu doji te anako tinka kai kamsiki xka fmsiki.

FM 107.9 samakaka kung chorma kota kote anji anka dikwa dina ha koma dike malaria tamiti no ha kama anakota kudosa na kota ke anja ajonga kwa ji ha kama kota kwa ha koma kota kwa ha te hiye dano anji a ha kye chuye kota kutunu hanu neta inkara ha kuma tama tama de kwan inya te veri karita atam kami him khoma ne kwa atam komi hine kwa atam ai him khoma kha kyare kara ngana kyare ka kha abasi watin no kha anji a kom ta hin tun khuna ki kha khoya na uta jawa kuri karita nata kom ntse kam ki abasi ya khota nata kom de ta kun kunye kaiko dino am kha kam no kha mi ncin e si ka kha ki abasi ni nata kha we we karita kha we we kha a be kho e hambe kha mu ansina ko ta ko koma ansina ko ta ko a dosin kha a dosin ka kwana he mu watin ke go kuri go ga siu dangwe ke tim no ga siu dangwe ke te da tin ka kwana ju a o tsa ga he a ga mo tsa no go ta go ga kuma a no go ta go ga tin ka kwana si i he ga mo ga e zika nge u kwe ta ga kuma go ta go ha to ga nge u kwe ta a ta ga kuma ta ha ga dino a e di ga ke nge a tano na ta ga ya go we we re karita ga go na mge u se ta ke ha ga ga ke a aba se go ta go ta nge ga kam sino malaria ga ke tsana go titi na ta ga a go ma ki kwa go go malaria karita kha na anka kha anka go tamon kha sin a sin go ma kingo ti woti nu nata hiya go ti woti ma is ga ti woti nu ma nga ga ti woti nu ma u kwa na sik ti woti nata hi nu wo i ku ri karita ma ku ri wo i ku nu ma wo ri karita ti khara ti wo ni ku ri sik ti wo re ni nga ga ti wo re re na ta i karita ti u tre kam si u kwa na herita kha a je de go go ta go kuma anu kha anka kama jwanga si nwa kha ku nwa ti ve kha anka dik e muwa asin na kwa klama asin kha a i kara kuma a di kwa dinu tun kwere kwere na inya kha ngana kwa ta kwa kha a tun kao kara kwa ta kwa tungu tungu kara kwa ta kwa chichi ya kwa hon kona kwa tsepa tsepa kwa hoji a hoji kha klam kwa kuma malaria chae kwa tiko teiko kwa im am kha klam kwa kha malaria chae teta kha aje kumno kha mi che malaria venta hati kuma ansina kwa tawo tidoro kwa ha ti makiti inu na tati tinta ti nge ukura ta aji a tinde nge ukure re timba adire ta khadi khamu wati kasu ike kano khami aeta kona nita shwe ete ki khakom titahimana.

ka FM 107 o we dono nyege a jide go date a tsan kona je ku ntshoma go ta kwa ngi u kwa a ka senate a tango ga a ma isi ka ga a an ri kare ta beno ga a kare kare a te ka su i ka ga te ha ka je ga nwa ha ka je ga a ba si ha ka je ta a ki no mo a no a si no ma ga mge u ma nge ha ga nge u ga ne thui ga ta ga ga mo a te ka su i ka go kwa a di ana kwa tlama a sentse te kwin go te yo we te u si ka ga te kwin go te kwin go ta kwa ka inza kun a a e he e kleswi kuka kwana he e mua asin ako chim kwana kanu chim i ke ka chim kle kanu chim nga kata khadi ha a mua asin ha mba kurikwende kurikwetatu te kleswi kwa kwa takwa ka inza abasi kwa takwa ka inza kun ka kwana ji besin kwa hambe te te wewe te be guben tanu aji tkan tkunsa hasara kwa kwenye kia niklo ke te ata uke mka haki tkunsa kia niklo kwa kwa radu ndeta daraka didangwa ha uwa klo khaw agoma kha kya go ibe atek e ke tsamte ata kha kha de radio ndeta drana go takwa ta tsamji kwana don ndeta a tsam aba seta ta ye tsitsho mane ded materiano dux nduve ka go tetla go tsa go tetin tsika dot on kara e ya go tagama.

Burger dibuata aya muso ngingamke woli wola qomteke tinegcawa inantwendagmonitete konke radio xka fm jibusi mola gita qomteke ke ndiyete kwithu ngumqanqa wa mqo program yagiyaqwam ke ndamenxa iprogram kaqhishi kanqa manqwa asemthwaxa Lesingi chwangi agita uwa anjiga mgesi nkwa mchua agumikana wa mshumanu ya nwadewe Echu yunga ya shumanu kwehe anawusi giga Chiki mtini tuisa mku giga kwechu uu Kagiga sing u veral chima kagikuwa kama dewe echu unwa kika agikwe gya ngulingi dewi aichu kwa kulu dewi kwa toku ngule la ngi dawa he kan tini ge kwa ohe dewi tini ka wa slak offer ke ngai kan tini ge kwe ge wa ngule ngi kama ka wa chung ngai di kama ka wa chung halin aga ngai di kama ka wa kama ukuba strating kangkang ni. Di bete ni kagi ka u waslah offer muku gika u sa akui. Kaya tini gikwa ka di bete kwai tak tua gika tutu kaku yunga ui em aku eh dano si gika gam. Mungkin asli nasional di bete cu yunga is semua ng wa kampena ng he kanda last time. Shumano ngi kwa wa mai mande ngu mida wa nga wa vanga shumano kwa wa jun si gita kwa owa hanti ni geng sing hi u da ngau si tini gita ga wa chike him pari ngam chu sing hi u kwa dewe ay rechte hi ke dewe ay giga tuto

Yunga, Felreti, Agantum Ham. Smana, the Anosi get a gat wakwang, he wabunga game. Anosi la gikwa kundi sang, mging sung o, manila titi kwa, mama gin kwa mangabam, ke a vindika o tawa de bichong, mam. De we gika kwa, kongulila, eh? Hegi de we kwa ikulu. De we kwa inga umwam. Tima mchu anga wakawa atuwa ngita kwa ngamki. Kwa makre vindika tawa mweka nwa dewe nchu kuya giga. Kawisi sika hankanga sihalea kanda bunga na bunga kanda muyati. Gakwe gam sunghi dewe. Yunga dewe vindika tkehe ka ngono dewe nchu kuya. Kagisiti nigita uwa kange ka amtini ge kwa sun u skwa ha dewe ke yi tsanghi ka gre u ngat ina u anguli gi sun ka u ngwa dewe ng dawang anga adawang ta kula anga kula tema dawang gi te uwa ta kwa si gita guda cha ska chwa trafficking si gita guda wa ke te u dewe yi sima ke tagiti ke yi kawaga tema satu sima tu dewe ngamidi dewe disim him dewe gita anga u sagu adawa tsagu dawa tagde a kwa wadawa ki nguli dule kwa ishi wang kwa dawa dawa ngalimang si gita wang maki kulu ngalimang si wayanti sa kama kwea o ngalimang si wang kwa ya kati kwa wang tangi tika gya gya guwa ya uha yama tangi sa kya kulu yama mwa o mwa ya mwa ang mwa ya di dewe gisi sini gita ukwa mwa da omunu mwa asula ti nga kula taka nga kasi gita umuku mgesi nghi u tike he kawa tike gita kwa kama kusio tike he bunga kwa paninga wiki kwa makre si nghi uka uwa timso hanga titika hanga da omuku giga kwa mwale la ake dawa nga wa giga wa slak ofer gi tisi nga titika hanka ang. Kaya kake mdewe ngayfay li khayti. Gira toda kwi ngkama kwi siyo. Taka wa mdewe ki kika sang. Hege bunga. Kaya nga hamang ay giga kwa magkwe. Kawa mfer an vwar dili kiti. Ya atwi sa mku giga o. Ka chusang hi o. Dewe ngay chu o mwaka ang ka giga kwe. Vindika o ka. Mgira sa si kisi gagita kwa akundi sa nguli ng mtongu sa kakakwa kasi wa chim tangka sa kama kuma ng o chim si tangka sa nga mkana. Kawa chiki doka gigya nguli ng tamtuwang hi tama ihi problema chikwa akundi sa tamiga chikwa araka kong. Taka ng kawa chiki si gigwa ngki tuwa ngu sinchi singa chichika ngkang kagiga gum. Dewe ng matini ngamang kagita kakundi sa ng wa dawang kaya aye kaya ya ge kholing nga ging kwa wa dawang ngulman nga gita ha dawaga ta magite ki kwata wa ta kame kwata wa dawang hai ka ya jang ka ki bi ka am chu dawaga sin ko daw asa ka wa dawagi de wi ki ofu daw me kwata wa ta ko na tsketa kama ko kwata hu ga ya ka ka sim ka gu wa dawaga dawag kwa kwata dawagi ama ki ka ki tamni tama di wala ni tama ya kwa ma dewe ay kulula dewe ay chu umwala ofu dawa tuta tsema nga wa vikuwa maka anghe ya pari nga wa ya kwa ma asa kwi ka uja wa chu guchi so uja wa a kama adarti ngu ta dawa ya nge tuwa tsema ya lata nga nga vikuwa maka la ha si kwa ma a sa sa lu sa da wagi kwa ma ka tin wa de ai chu ma agam so nui ti kisi ge ge he muni ta ge kwa a wa aye de we da mu ku ge ga ga a da ng a ko tu tu ka kluwa ka man ni la e a ge kluwa even sa sa cha da ge a da ng ka man sa cha da ge a da ng
kama kushiku kwa dawaga dawa kwa makagi tika kwa dawaga dawa giga kwa makagi tia tita ya tia akto tu kakula angu pangatua ta tia nkwa akto tutu gawi hang akwa akto ta ngu kwa ma junga ata ngu angu da ngu ya ngu ay kwa ngu uchi ngu akto tiga kwa ke ka kinkuna tangala ka uwa kukwe u utami kika eka kre u kama kula ka tigri kri kwa ka uke eka ni ngu akwa ka ngu pangatawa ke a kri kwa uwa Tervel yang ngola ta ngwa resta kha yang ngola ka kula mi ka nga ema ka kula ke ma ki kwa nga ngi odi ema ngi ntin ki twa sung ngi a gi de de de gya de na hu ti ge he da wa de ba sa tsa se pa ni ngwa sa gi ka kwa sa khwe ki a vi kwa ma ka lata ya tiang nga nga hu sa kwa ta o tse sa kwa ta tso ta ha tang sa kwa ta tso ta o tske a kwa ya ta ha kwa uto o ka gitsika e tishin ka tshitsa sine gitu kwa tshwa de wing e o ngwala nge ke ganda dawa gita ya rechte ta de pering ngwe kulu wa yu bisisi ke khaleki even ya mawa aiwa even ya mawa kwa awa he ya gega ada ng he sa ada wa ge ge ka ada ng tige he a kulu kwa ya a khamani kulu kwa ya kwa sa ke yunga ke he ha ge a kala tua a ataka fakhir ehe ya adang atiti aku pening ngaba ageng sungkwa wan kanda chung nwi da kham ku gi ka kwe sing hi u mdewe hm hange ka tuto ka kwe kulu u yi ai ke nwi da kha understand ngwe hi ge an kala tua at fisi e wa tsetse aiwa kwe ya ge akala tua vindika tsi singa tsi wa dawa muku giga giya adanga kwa akulu u dawa dawa giga giya adanga akoto ka tatama kwa ke anda kwa chaka kwa junga chang ke anda cha junga cha fra akwa ka ngonga waka giga wa o naya tamazia chang ka chige ngwa tisa akichi kama chige au au kwa aga kuda ka nga o ding le mang kama chiga ngwa kwa ka kwa ka akata kula aka atangka ki first ko na ga ah, tsikala mang lutra tsikala na meskin tsikala wa baya ni wada kha tsikala tota a kha tota ko wa khama khwe ta kwa tsika bilangri ki ga gani khona da maji a tswa tsa ke a khalin tetala ya e hangu a kha ya e hangu khama tsa ke ka kan si gita kwa wa tse gite wa kampena ngi tsingusi muku giga ku Laya bunga, lungisa u, dewe ngay rekti sen. Sen hi u, tige la to ge to, kwa kama kwa kwa se u, ke ti mba kete akali dewe gani kuna. Kama gya uha dewe ngay cho u mwa, kama gya uha dewe gya da nga kwa, gya da nga mazi, da nga gi gya. Iko tutu giga kwa kulu uwa. Kama gita kwa sende kang, social woka kwa gita gan a hali. Muku giga sung u dewi tema si gira tutu kita kwa yunga ra dewi tema si gira tutu kwa yunga. Muku giga sung ka akto tutu giga kwa yunga dawa. Tinga wa ke akri gwa dawa. Even kwa awa dawa de awa dawa ba uwa dewi kita de kota kota mazi. Manela ehe kwa kulwa dawa ang. Ya kwa kwa. Tisinga chichi gala kang gita kota taasu saluga sung gita kwa ang ya dewi. Wa dawa sigita sang kwe dawa ge kolea tsingala ke ka tu stand tsingala ke ka vilinga ma ge tene kwa kwa dalma sigita turu ta ka klu ta muku ge ka kwe chusang hi u tike hi ka ge thogu kama ku ukwa siu ha sang u mchima mha tuisa muku ge ka kwe u ka vindika chima ge cha kama dewe gani kuna chakri dewe gani kuna ya u kama dewe ai chong mang aga chu vindika u akwa ma tlem ku ge ka vindika u ka ga tota wa ti jila sengke vindika nga wa muni tlete kha a mchong ha lesong wa ka koko ma si ka mwa sa a wala sin ti musi ng mwa gumi anga wa program ke gang ge ta sa fita te dura ti digra sa ku program akalutam ke ulang msunga ke yachwang ni

0: sne zungu muso ngege ngamke muli wala komte ke tine kwa 42 minute ke konke radio xk fm wala kita kom ke chimbui tine gere ku chu a gminqanqa wa mqo program akom ke ndame li program ke wala si ngakhisi kamtini kwa ke simthwe xa wala singe ke chonge ke gete u khama anje kamtsha gminqanqa wa mshumanu ya ge akom ke de wechu yunga ishmanu kankwa waka ege nga mai mande aya kawishi chu kawishi he uke jun a chu fitika si ismanu kankwa si moku giga ukama te chua sing ha ukuwa dewe ayi rechte sang sinzike dewe gie ukama ko ukwa seo moku giga tene sang u ka vindika te singa titike wa dewe ayi chu unwa dewe giga kwa akongo wole la kwa sa udewe kwa antikanda dawa gigia kapiringa wa giga kulu nga wa kanki chulo gani ka akola wa felaka kwa gihe tuto akola kangosi gita ukama tisa nga watu mungu giga kwe chukwa nghi wa bunga kanda kite kanda yegi kola gamae mungu giga chusi nghi u kete he dewe isi u nkama kukwa si uge lisi ku chwa ngu vindika uchi singa chisika dewe ochu mwa kama wa dewe chu mwa dewe chuku onwa msu wanka chitike kawa kama ya ngu aga ukuya ya kwa ngu wale la kwa aku ngu wale la ka ya kwa ngu ukuya chisi nga chisika nga kuwa dewe kei rikdesu ya sing hi u manila chichi ya manila tema khatikike ya manila ehisi tuto geta kwa kulu nga wayam ta manila te ma sing hi ki ya wa ya umwa leya kanda kaitre kanda bunga ni mafer anvor deleke tim kechimba ka gicha akali mdewe kai chuyunga agani kuna nga wagi chunghale even hawe skola gani dewe bani nga wengi hai irektesu ma gita ni kwa kwa kas ngita kwa saa ngita kwa ngeka senke agi sing hi che wa dawa kwa even kwa kwa naiba techa gita gamkata mazi cha chwa ukwa dawa ngea gegea dang atwisa chisi nga chisi nga ngeka khalia diga mawa ati kwa ngu ita kiet ungu himazi manila ea nga kulwa nga uha dawang ang hiti ki kabati kia khafar ki dawang ang ngong gani kuna ufuka wa khafar ki dawang ea kwa gani kuna hati na tuisa muku ka giga khalia kake kwe aging hiki dawa gita u awana kwa dawa gita awana chiulo kam gita siri social wuga singi yekwa pangangawa national gender based violence ya centrum gani kuna agita wana dewe child lane numbur singi steni gikwa hana u akhali uchi singa chichi ga agia sing hage dawa isa ngkhayati hm sing u manila singa chichi kwa tema mtine a kwama as bunga sing he u dewe ayi rekhti sing vindiga wa dewe ge ke hang ono dawa ngkhuya kama si gita wangke awa da wang atatata kwa wangu wale la ake dawa chingu gita uke kondisa dawa tu chingu kwa wangke ake chikege chike ka awa isonfu chike ka ay kondisa akwa ka da wangke kansi dawa tu kengawa ake ama gya gole makatu cha kango chingu ama tuta biesa ka akwa ka da wangke andak ufu da wangke si chingu ufu chikwa nwe kuke wa da wangke chida dawa tu chikhali a akwa fertro dawa ke ah dawa ngwa sun kongwa ang ati tron ke sun dawa sita ngwa atu andah akwa tu ka dawa ke andah ka of akwa tu ka dawa ke akwa ka kasa ti ha pla dawa he dawa tu kla ka khale age kata mar akwa ka ke andah ha ge a ba utu even ko ga ti ti ti ngwa ka ge a kwakundisa amanga ngathi chwanwe iteni gicatsinqe hanqo ngada daba tu khale akikata mar yangcile ti chwanqo matuke matu probir kwa hetsa ngaqinqwele la mi daba qhamaka ke yangce kawaya secret yakha qhama evana nqam juma yakhala kam takulathi singatitela letini a ka khunum ti chwa ya kholinqa wa kwakhwe takwa kholinqa wa ya dir makar xoxholenqa waqanqin axoxholenqa wajilo sele kamtini gita wasindi de beging de bekwa gagaga uhanqike ngxola kade we ayi self murti tini gega ku ge wa ngulinqa ta masin cha chusin hi u dewe ya sin u manile tikim chu a kwaso qom de bichu ayunga u gwa dewe ti singa ti tsikankang mtena twisha kam ku gega ku chu vindika u waka kukuma siga mtini nkwa saa wala si mbunga mgita sagi kusun uchi tkwe ngea sayi kuhu wati tkwe ehe duma kam doko agi akala utu ipani nga wai duma uhu tika kliniki kuna mugu gigati sate doko agi angwa utu wai takunga angi giamiki kongwa mandelina kaundu a Rebecca Baru, Zinu Jwau, Matendi, Sangara Kapande, Matias Makongo, Rorinda Samba, Berhu Mayer, Automover Kakenge, Bernata Samba, Makina Violeta, Karabo Andrate, ke Josia Davide wa Chitroin he dumakam doko akala utwiki kliniki kuna wa migi gemiki kuma tuisa bunga mukugi kakwikwangi wa nana kwa chikim chwa anga wa program mgi simatini kwa chikda migi wala si matina atwisa mukugi kakwihana wa bunga rachimusin magumi anga program gigang gita asaf fita nagam ci gege sa tom promo te gere sa golema program te na kulutom ki wala msinga ngi ya chon
1: mama het jy al vroeg geskakel na die postbank blackout
2: nog nie ek gebruik nog my sassa gold card hoekom
1: want die sperdatum is 31 augustus 2026 daarna mag die gold card ophou werk
2: sis tog ek het gedink daar is nog baie tyd
1: nee mama doen dit eerder nou vir die toue langer raak die oorskakeling is gratis
2: so wat het ek nodig
1: Net jou ID. Gaan dan na jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
2: Okay. Jy moet my help om die naaste plek te kry.
1: Maklik. Skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sasa Gold Card, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.

te ukugxeka sikute khusana ko yagwanc esid tacite go hete nyaqa kwa tincisi u episode ke macamcwa acadi o kagwana mhaqwe ganciti u matagana qiya te go nyama go nqumse na tsa tswadi tsike anisinsa ta hon amcwama si wo tswaqo a go ne tswa ku nwa nketira gwana mhaqwe go ekunsi u tsasi ka qwira hinsena tlo niti a ke ga semtu medite ke koma ha kunsi ke hinsena go tsi ngiya a tswa gwana mhaqwe tsasi ka yenqimburu nga e wono ne nqukhwe tse u sa hinsena tswa te koma kwa tsa tswa tswa dziki no a tsamse ke kunwe te wo wa go semtu medise se we khanya go ke are he khanya go tate koma a dzitinzi semtu me kunsi ke te ko te hinsena go tsi niti ga na hinya tlo ansa sezeridzi a macamtswa a ka tloe tsamse ka gana scan no mongwa go no gana monka tlo kwa na dzina nde o ta gana hino a go e gana tswa gore a mtswa mka na tia kwa na dzitinyi gana hi ka tla o ka go tswa a macam ansa a mburunga e wo tsamse ka a kwa na sika ke hetsa matlana na ding tsamse ka a se mwa te kwa go teti of tsaka tla ma te tsukudzi ha ke tsaka re nqinya ditama ha a se mwa te ve ta ding ku spatra sika kwa nespatra sika kunwe anza tsewusa kiri wa tlogohe a skenzi na a khotsi ana ultrasound dzisinya ti tsamsika ana muwa go ndeu mburunga dzitinta go amburunga dzitino swa ga gana o manu dzi e kha o no a tsho kwe na kha wa a go ni khotsi a na an tsa sika ga ti tsamsika a go be ndeu kiri dzitin of ndeu go dzinsa na tota nnqi kiri dzi tswanta ha tego a kwa netsaka clinic si u kung he no clinic se ke tso se ne no am tswa on vakaleng se tama ga kwa ne tipe la dzina tsa tso tso di tina tsa o ka tlo tsi tsa a tsana na ting tsam se ka tsa o ka ra ko teta na a tsa ka kwa na dzise te u som ga so ne ti so u anisinsa te a kuya te of te tsa e kwa te tsam tama ga no te ke he tsam kung clinic e kwa ne a se sa senza a tsa kuma ko hinya te kwa tsa a go tsa u ga so ne ti si u mayo sa tsa ka re tata go no a tsa u ga so ne ti si u a tsa a tsa kuma ko hinya te kwa tsa a go tsa u ga so ne ti si u mayo sa tsa ka re tata go no a tsa u ga so ne ti si u a tsa ka se ke tsa u

into the egasenxis sasenzi ate uchedzi kenya tive camsika spatra sika kunzi te resorte kara kwenya kote xeusena ko kwane tia khodzi te u resonde tikite ave te uchekamsika hinsana ko khodzi kwane te u chekams u osika tia khodzi tia khodzi jaro xaya khodzi akwana sika moto tsuhwe te kidzi ya gore gwana ke hetsam te resonde timborunga e u kote kwa kwana hinto te xeusen na kote kihintam kien kara kwenye kote ate koma kwa u episode ki gako zikana na kote nzitama kien kara kle usen kwa ne tutam ti anzi komplikasi zisin hinsen na kodzi kwa gwa na mkata o kakwe tamsika atuwa na kisin hinsen na kukiri zi anzi ti nzi tahun amtuwa mawo kwa amboro nga e amarati kwa uka kwa na zina mua kodzi ndi utakana kwa wagore ndi utakana hiri takwa na kihintam kwa na he mutu cha cho kui e wota mutu tukwe cha u sonde tiki cha kativye tamsiki no atkawa kui cha wati tamsika cha u kengisi katama cha mua gona ta ii kara cha kuyanko tenu na ta ii kara cha kwa usenrita kwa na teki atamsiki hasa kumara amutu cha huwa masena ti cha u sonde ti eno cha ki tusa cha kagwe nkieriji cha ki kwa agwe ki hentam cha kitego no kwa kuteko maa kwa ngi tiu mochi kwa yake atwana ki uwatoji tuhe tutam kasi ka uwatonu tuhe tin tutam osi ka uwatonu atwana uruhunu na koji cho kwe na tanu kwa akoro kwa kumu watonu takana kaore tuwana a kwa ne amu kwa maakwe techi kwa ne chaka gobe marahana mika te anja nga kwe sinu kangari veta kasi uuhasa anihe akwa nasika hintu temu nata hasonde iti etedi ate klausen reine nata kana nati ngako jitama klausen akutere tahaji uuhasonde iti su uu anihe e kwa na he akuka kamsika kumkuma tini hati ya tema kumkuma aosika kwa na mha nweda hati a klausen zi a hasonde iti zi a no amutio kumhe kia inkara hakuka klausen ativeno kia inkara hakuka klausen kihetam komplikasi ziteko na amtuwa mki kihetam haakiri ziteko aziti nzi amotio kia inkara khasonde timu sena tewe tamsika teko te hinsena kuhuji no te utresi kingi ate u khasonde tete kuika ati tamsika temu na tate tlusena kutere ta te u unzi unk ezi kwa na tia tamziki te u khasonde tizinglave tati kwa na zite kunya kuk ezi nge na nge chamu cha u esiki cha hinya kuhuji cha nata ii kara kunya kuhu takunde u msobo zi cha unwa kuhu nge kuhuji uyo sika ha wo khaji u kwa na zi ate u kunya siki na hiko te u kunya kote kazi nge na nge te u khasonde ti eha tutam jia kukako te u kuhu sen kehe tutam ti kuhu kuhuji te manu eka wa kobe te u khasonde ti siki tutam ti kuhuji ayo sa kiri veta te kama kuhuji ahuji uhi te u khasonde ti kini nge kuhuji uwa ngezi kataki si kiri e ya kago cha akama hinkwe ofta muwa hinkwe kiri veta he uwa ngezi tu kiri e siya kosi ya kago akwa nasika hintu te umanu jikien tam te kha te utak amziki atinza senzi hinsena kuji anginzi te kama kuji ngeho jikien tam cha anka ati tukwe cha utresi kita kave of tukwe ti tutinza sene cha utak amziki hinsena te he kwa ne ngeho jansa alarem kwa nglesen te alarem joka kwa kwa kwa cha kate tukwe cha kichaka veta cha utreka msiki ti tunga siki tukwe ngave na kwa of tukwe zia koro kwa hiye mara kutam ti ya kwa mziki te hiya kote manu esunga ako siki kwa kwa takono teki hiya na ako si tu of teki si kiri e ya karakono te kwa mziki manu e kwa osa kia tono kunsa iya kwa ta akwa ne hasa kwa na he matam kwe anginzi cha kama te kwa msika kwa of cha kama kwa chaki ya mako chakara nganya teveta no cha sunga ha kao kwe e gyao tati a tamse u o sunga ha tako no cha tem kao kwe e wo marati ya tamziki te ata hinya kove of te ata kwe insa kia kove no ate u khasonde tisu u anesinza ya ati tamse ka amuka in anji chaka close and keve akwana sika hinti o temu angye manu jite ka kove te u khasonde tisu ki of te kia inkara kwe yang kove no nji tamji khajite jara na kuhasa kasen te hasa kara kwe yang tamji na kutemu te nata close na kukaisi nza kumri takwane close na close atreka kwe temu wangwate close na kutumkom za utu sikitima chakle wate tamsika ato

xa usigidzwa nga go ditama nyama go xoma go njwanga hetse usangye kwa go be akwana hito te xe usen no sa usixhama tsitama ga ngu go di tetsa tetsamsika tsa u kuye kwa namhaqwa tetsamsika te mona thate xe usen no tsumkhomte u qomsikiti ma te a go ema ve ta kwa nete a aferka wa go tsatsara kwa tetsamsika tse u kwana ditin tsumkhom tsa u qomsikitsuwa te ma tsa antsa maka go din a go ne go dzikitemo te na ta xe usen re te na ta xe u ku xe u kretin a go xe usa ke sentsa thara go thia ve kwa ne a he ga se u tsaka kwa ne teke hentsam jara a matsamni tsa u kukai go jwanga mso o kwiridzi a tsa xe u sena itio a go tsaki anke kwirita tino kwirina go no xe u sa tsukwena ka de thara go thia ve a to u tsana xa sekino a dzi hasa kwana dzi te xe u sena ka tatinzi a kwana sika hinto te avasi ni tsa va tsame ni tsono tsame te tsama te he tsa ni jun ki te mote u xe u sena ka kwana dzi na te na ta i kara antsa avasi re ni swire kwana tama ni examen ina garati tsamsika tama ina avasi ina xe u sena ina u hasonde tidzi a ina umano dzi ina saka ina kia inkara tahun ina u examens u avasi tama ina te ko te avasi ya kontemu ati ngi climate change takiti kwe xe u sa ti yanga dziki hisena te na una unu teki viere zitama tsantsinza tsinza sena ko tsunxedzi te a avasi ya tave kwa iya kwa ko no adziki hentsam te ana ko avasi ya ko te tatin kwa na dzi te u sonde tsu u anisinza te u xe u senkedzini na ta i karatengo tswa kara kunya ko te rita kwa ne nxa go dzi uyo se ka ga keri tswi a tsa mong ka te u sonde te sentsa ga ya te tsamsika no a te u se u episode ke te ko ma kwa te ya go dzi ga go dzi tsana na te tsamsika hinsa na go dzi no te ya tsamdzi ke hinsa na go tswa na tama ga tsame ye vere ga a mtswa ma kwara go tanga te episode ke te tsa kwa tinte ga ko ma ting tse u sa a tsai kwe ku matin tsana na ting kwe dzintsa a placenta ha motio a ke inkara a nwe tsamsika komplikasi tsitinzi a tswam ki ya ka tsi a kwan a placenta kwe tswa ya tswate ko matin kwa oxygen a tswam ka sia tedzi na a nutrition a kumusi nwa ti qhomo so bo dzi dzi ta a tswam on vekeleng ski wo kriya to na a motio tsau kho tsam a he a on geleke nqing go dzi ki tsa of tsu kwe sena te tsamsika a kwe tswi sena kwa go no tu komplikasi tsinsena kon tu tsam tswa ta ma tsame ye vere ga tswa ra go tswa kwa ne tsana na ding tsa go dzike tsam extra na xe u sen ku mo spatra se ka tsa ma ke thunwe nya te tsam sika na nxa se u vie ke se ke te tla kwa ntle ko ma ga tsu he e di tswa na ke wo wa go tswa u sa ga go tswa dziki matsam nxa go a tswa nxa mo sena te tsam sika go na mha wo vere a tsa se u o se ka tswa tsam sika ga nxa go tetsi ya tswa tswa mki no ye go te tsa mkhana mi ka tra dom ya go ya go kwa a oro ga nxa go di se he a motho a tso kwi e o va tsa kwi e wo wa te we tsam sika no te koma sem tu me diti ku musiki ta maya ma go te tsa usena go godzi of ku musiki te hinsena go godzi a ga yin godzi ku nge te tswini ka go te koma ha a dzike he tsam tsa usem tu me di a kwa ne te ana go yin normal ansa kana na ding kwe a matsam a yin godzi hinsena te tsam se kamara a motho nxa go tsana mi ka ta tsho ku e wat we tsam se ka kwe di ka wa ntsa ta mamporonga se kara go no tsa u ka we a ga tsa uta ding kwa tsa u sa khoma dza wa go be so hi to te tsa u sente u ga so nde ti a hi te ku in kya in kara ti yo nxa ke ri dzi u wa nxa a tsa se tsanga te tsam tama kha ku etsa wo no tsa muntu a tsa u tsheka amsi ka tsa u antsa a khomdzi hambire go yana mi ka tsa u siele o kha kwa ino tsa ke he tsam kiri e tsama ko tego kwa ne tsa u tsheka a khome wa go be jwanga dzinde tsa ka kwe e mara ke he tsam o tsa ti ya tsam ke jwanga dzi ya ya of jwanga kwe tsa akwiri na kwiri we o re kwa ko tego a kwana sika hinto te kha o sentio khoma inkete te u nxiele dzite u tsheso o sika tinzi
ti yung kana ziya ti kam se kati utrek ame wo akome e ma kam zwanga kodzinde kai kakwe e nung e te u kasonde ti program se ukeri u e te ya kwan te kawanan kai kutwa go te u kasonde ti program in kame vieke su u vunstag en kinsika a kam yalf iri e kam no radio xka fm sikinti celeste jack nung kam siki tonde darana kareha No te u khasonde te programme ete ayakaramate SABC Education Radio XK FM ta anza tshobuka sa te di kwini a no tshobuka sa te di manu a te u khasonde te programme te tla ko wa go ke he go te u tsheka mantsa kongwe te a tswa kara ke eng kara tsheka kara tlousa na go kunya go te di ane go a nne te u programme se u gere o ya go a timpamba te ke hem tswi kham a No radio e ke enza kwe kere takere kate elemiya khasi u program si kwa ya kotonde darana kaisa hiyengwe.

Ivoni chaka chaka kaya muso ngegege ngamuke mwuli ng. Wala kom teke 12 feet kama 6:50 mwini teke konke radio XKFM. Mwishu pamke mwini teke akwame mwohonti gegege kama mko wala ngwa tige wa iliri iwi. Kawala tigege angam awa ini. Chibula gita kom yola mchigege kama mko Kawisi wola kwa madgiajwa. Kama kubunga wasi mgefidika kwa mngola kisikama kati wola mge itutu sila. Kwa gumakam mtindura chigigita wana kwege kwenke radio XKFM. Kwa wala chigigia angam awa iniri mangudu kawisi sila nguna ngamgisu. Ichigigira sikama ngamki iniri ngamme chigigia morosani a program. Tami ngukwe ng ya nguna bunga ki wali ngwami na elimia Richly. Tabunga wasi itutu gham.

0: Jessica, een idiot amago 58 minute zinke khwaning e te morsani program se khiri o te ya kwa si program e kontora ti monikan chunka no reverten moyo tsame deke u sika een idiot amno te program e amago twe tsam zike si ya ko khiri no khwedan bori e te kwago
1: kim tso wale tigde ya walenki nirin 50 manita ngamlikka wa inirge walenki ska fm tam jage tigde am tso program yang higia wa mursani wa kya fasige walen ngante tik kotsa sanki kitla ko program yang gisiga man ngami ka khamin reverten moyo ki tigde ki monika chunga tigim tso wala divi tigde kya wa tiveri kham jage sang hamyi ya kwedam week ska fm

Ona reten seven o heta khono niege FM macama tsa skate mono te ke tuye kama go taw 12 community tsa go taw nge kara khwana hiti o teng routing se ka morosane no tuye ire buriete te ke kharana tsan o hiyo ka re tsonisa tseka no vunsta han tso tsan tsonisa ke tsa tawe ne nge vye ka te mono khuri o khwe te gwe ya khwati ya ha tswa me ite te ke ya te mqwema te kama tsharo sa sonda tsa ke te misa ke goodbye ta ta ba aji ti duete te tsonisa kuya go be kwa na ite de kwa go taw kian tswara go taw mu go kwa na ite ke ya te tswa eje me mji tsan tsonisa twene te ke kha go kwa ie te ga mu ya go gerina go sa hiya te tsamjika de a ke ya tswa ke ya go go kwa ie de ta ba aji ti duete te ke ya ga ka o go be tsonisa te tsedzi kha mari kwa go ya go na o te mu wa go nta me ite ke ya tswa go reta datoman ete o timo calendar shoka kwa na ite mu tsedzi kwe tsan tsonisa tsechere ka tate kwa na ha te ke me kantsonisa kwese na kyati nqukuri yati miyati kwa anza te fryer aya khwati ya ha kwa tsim kwa na tsamuka no uyi kan tse kwa ti ya go jeng sena ta dzikuri ya nyama ta tsamjika ra bana tsanntse a dzeuno tsa mono me ikuri na go sa kwa le te me a ka re 720 me 2020 han to tsaka wesen rati Reinhard Kulabika punda atane tsisa guye kwe tana sia kwe ta 5 ire ka tesini kha ya qete ana kha ita o jiki kai ku jitin rabana a kai ku jinki a hambete no tenta kha ku tswa kwe a jiti do te te te adv rabana a ji kai ku jite go qo tsuka mtsika kwana jiti a ka qe kai ku jia hambeta ma te o thunga kha qo kwe ta o te o tsika we ku tswa kwe ne ti u ani soka ta ya kwe ta o te di tshono tsere kai ku a tsantsone sa tinguya te twati kate twati kyavate twati amate twen karaga tsika ro go ti Reinhard Kulabika punda ke sa atanone xa iko go tsite word kwa gate te kwe ta o xa iko tswa kwe no vunsta ga ntse te ke tsa mtsika mi ya tlokwa te tsa ntseuni sa ncam ye a kwana tsika hiti yo temu maki te egwe kwe ta o kung tswa go retama.

kwenje acecede nikhwena hiyo kokhomana u ah erecamsika one stop ngwa xa ekutadim cucamjika changye koma de tsuno tsweni he ti saqi ya de tama chau tsweni sikhwaqeni a ha ha he u sika cucusen one stop ke ah erecamsika de volgende persone moet more om 8 ure by one stop center by mekaar kom en hulle name volg so tsweni twa kwa kunqita I karaham z mdaya a george a makina iye Chakwe, A Mbango, M Mahungu, A Marinda, F Andre, M Dixon, D Martinho, A Dreben, H Jansen, A Boni, D Samba, A Kambembe, P Orain, R Mbambo, R Monango, E Yundu, M Sikongo, Gwanam Hatwenzi Kwete Aham, B Vemba, S. Yundu, B. Didrix, L. Tamem, K. De Bruce, C. Maseka, C. Musingam, E. Yambi, E. Sitavo, D. Kafuna, T. Kampanza, E. Makina, M. Siyaya, F. Keve, A. Siyaya, ta khono kheri oro M. Pumuru, Tangi ngwen kwena hana utwenji a koma hano hiyo kwe tau a akwe. U koma na ah ere kame one stop unza kutu sen kwene one stop unza kutu kwe ina ya kwe tau mu. Ta tinti duote dihana a kwe ta buri he kate. Sasa mbere wasi oka ne an kwena ngye a ngumho mtwenji a koma hana one stop unza kutu sen ta tingye. Akadi kuri ya kwa ntwen akakaya kutuwa ra venu kutu kwe ha adi a venu kadi kaya kwa mkite kwa kwe adi kwen akakoma hanu ya kwe takwe ukoma na aka yu a kwe a sasa aninza siya kwe tau kwa aziti unge kwa uzo ik ezite anakwa ikwa kuhu zite wote kwa te de kwa kwe tau te kwen tana kate kheri tati kwa mjika tesi ni kheri ya kwa na te una sure soka kwa ra kwe tau ya anu sure kwa iku zite kwa kwen kwa na ite munu kwa hanzi ya kwa te yini tate kia te mgo ya mategwe ya kwe tau kwa kwa sana yini mki examen eti na kwa na jika ti duwete te kwa nte unisa te uka kuhu zita mangie vina kwa kwe te te kwa ni jika kwa unisa kwenye jo anije klase na ti na te kuhusu na kwe tau ya te ubuka zindete tuwa atati kwa mji kwa na emoto ubuka kwa mji kwa nte utati nha te urado so anisoka kwa na ubuka uwe te kitem kwenye jesi ya kwe tau kagwa nguru ti nga Afrika ngwe meita kite manu zao kwe te ngwe kuris ngwe nyamati kwa mji kati duote timiati kwa nte unisa ti kati zawate nkwena kwenye zao kwenye temunu mwe kwika kwe mwe kuka kwenye zao kwenye kikwate sere temunu teuta kwenye kiava kwe teutwana kiava kwe dao zingo mkai kwe nguzi zawate ven kwenye kao iku ngo minu zao kwenye kwa kwe sere kwenye sarsi kihe zao kum akumwa kwe abano tu zao zite mungi a hana a kia te saise a chakia wa kove no cha tunu kombe kwenye tu zike hana ana kwa ma saise chakia wa tin ma saise komre tan a kom kusitama te mu te kasina te ha kwa kuta sake etam zika te mu vende ukwane e ti e tau komate nda ukwane ngandi mwa kung komate ta komze hana uji kwa kuna asere zite uji kwa kwa kwa hana kwa kwa kuma kwe rakono hana te mu bisimisi kwena uka tamo kuma kwa hati ya hoji akuwa ikona asere kwa zi hana ai ai ta khono musi ke khana kya te go tse khana khaoka khana jao ka tang ka kona jika tsa jao kweno ke eng tao tsa muso tsoboheka e isinja tloe kwe tao ha ka te te mo tlo tsam jika te u jao kweno khinya te go hambe kwa e ta bano te u jao kweno ngwe kuruna ta ya kwe ta ya ha jao kweno ke kwa te sirisi ka ngwe mandata na han kweno ngwe e khawa ka kona jika tsa jao kweno ke eng tao te ke tsam jika jao kweno tsam jika tsuno guye kobe te guita tinkwa tabane te hiyo kwe tau a kwe unwe a khanak etere mata kwere mata zarota ya ha akwana jika te uta kwe na khana ta kwere kwa dakta mjika furumende ka kwa te sire a wote kwe kwe na wote te utwa na wote akone cheka ji kwa te jau kwe na akwana echa jau kwe na kia inkao ti uye jau kwe na uyo jika kha di kanti cha jau kwe na kagavesin chamgwe ma meita kite ma di the general

107 o heta gono niege FM mate a Teddy Smith tsane cha wa tinete a gat our gat ne tsan o yo kara tsone sa ke 320 ga minute te mona e ya go a dire ire ka ti sane te Reinhard Kolabeka ponda tsan tsone sa ke bonstaga e so e ka wa qoite ya ha tshwane te ana go a dire ire sa Oscar Kambinda 330 ga ka Jacob Makai tabane ke tsamjika a tla e kujite sa tamano te xa ikujite xa ikuchwaqwe akwana jitike ecamjika akaqwe ajixa ikujiteki ecamjika kwave te xa ikuchwaqwe ade sade no te uxa ikoxa ade kunqhartek egatekwe no ti anisoka toti akara kwaxate moyine ade tsu urogateni ngoqwana ati keyaga abasika swireso anisoka kwana anaho yini nata ingwereta kwana yini mkite muno xanthiya khujiteki hisena kukwa e kwana World Cup tamete kopita akwete muno seko 15 khantse iya kwa date aka dike yini mwaga gehe kungwa kwe kwa iye teke kwa khantse jisekwe tau iya kwa ta akce u kopita akwe so o wakrihe kungusa buriji akwa ate kwanum akopita akwe wakrihe na te ngukurishwe bafana bafana itamasi kwe tau teka kwa ne te mu yini mki inge ukena examen gara klosure kungwa tina akwana jinge ukena ti gara kagwe ena ngutamjika khayama kwe tau avasi kwana ite mucha avasi ete nucha kia ikara examen gara na kwe tau ngie tati nge ukena ti gara kagwe kwe cha sure kungwe nucha ukunghe sure sungwa khatie cha sure soka gara kwe tau ya anu nyamuka kwe cha hinita tie cha ubuka jinde cha jama kwana cha ubuka jiki cha tuanu cha mu cha Afrikaans buka ende kungwe cha jama kungwe cha English buka ende cha jama kungwe cha o Veskende ende cha jama ra khono cha mu o nge go dzimana ti a tetama e cha ke gase ne cha gwe examine a ya ti tsamjika cha o a arona cha o examine gwe e kwe ta o kung tshwata kwana examine te o anishoka te avase clock e u gara isa ta khono cha kya te kwe ta o te kwe avase teno di gana mano ga khona mia clock a taven tsak e ya ga avase examen ta tite go kwana u gara isa tin tsa tia go je ana go re tsa tswa go je ga je a mongwe ka mno tsa u buka e tsa ga manga go nde u kwana kwana e tsa ga se na go re tsa e ya ga nyama hinya ti go ta o ka se na ti tsa e ya ga nyama hinya ti go ta o tlung tlung wa ti a kwana jite u ani soka a izikite nxa kwa qokwa de kwetao te kheru kheru te kaya kukwate utwana shure nse na nse kuta kwa na te kia te ve kwenye te kikiri ya te kwate utwana kitama sikiri ta te utwana mutu shure kuwa kwetao kurika tatim kwa na uwe nse te mu shure siya kukurika kwa na jauje kano te kama kwa ndew kwa na ngandi mtu kwa kunu shure akana tane ndew jau akate ndidi akanyate na wano kunu tikiarona ta ve antwana shure oka akose njingo te kiteve nge ga dango ga hete wote ne te usurete muinwa te dzanata ya kwe akora jika tswana te tshetse te kai ku tshwashure go tsi akwana nde tswana o kai kwenji ate avasika kwana te mu kai kwen a qade xa sena khweke chaqwe nncwe kwenye te kai ku tade kwa te mu metric te tsanqata no metric tsan shubu ncwe kwenye sikin kai sinza xa sena akwana jika te kai ku tade te yamakwe tau te ukwenji ke kaisi nza tase nziye tama kai ni te kumutu te kaisi nza kumuta aji ti ukeka uso ike ziti duwete ti aji hajiye kata ti yavanata klinika rate ukeka usike sude soka cha karakwe tau ya anu ya muka kwe cha o kasene cha ubuka ende cha tuwa kwa na yini nguwaka ya wata niti duwete sude so anisoka tama mitre na yamakwa tiye kawate kasene kasene ta awate ni tsakeke tsukamtsika kwana tsakeke te veta o tsa ya khono tsukamtso jara ke ntikya te ven tso jara ke ta to tsaka ani sinja yo sika te gauta a tu tso black child a good time.

xka fm monarten 7 o heta khono niega fm dj moscow de tsane cha o aten 15 ga minute te mona e ya go afire ire se go ita o ka di sa afire ire se ka te xa go ata boriye boriso ka itse ke qoqo ta ke qoqo xa ikwena e khuri o xa ikwete go e go ita o ku tswa go ne ti ya bana ta te twa go ita o atsamtse ka xa ikwa go e qoqo xa ikusiki te o ta khwenda tswa ga te mona e ya go atene te o ta go ne ntate xa go ita o te tswa reta kone ta khona temono se uko e ya gwata nte ncamkwe xe uta khona ke te xe uta khona te darata khona te twa tshata khona nte classen ta khona tswaga e ya gwata na ke kwenye nxe khuri o xa ikwe xhama nxe le ti yabana te nxe dango xa siti wo nxe sikiti twa kwe ta xa ikono temu kwenye ke hinti yo te zara te u kheji te wa gade to kwana te mu kubuta mita kwe te nxe nu xa iku tswago kwana ke e xa mjika te mu cha u kheye cha wa gade to be cha kunu kwenye nxe ka kwi mu nde ngandi nde ngandi kuna uka kwi cha u kheye te te cha kubu nxe nu xa iku tswago be kubuta mita kwe te mu cha u kwenye kwe cha mu cha kwenu cha mu wo nxe ta ti kamata nxe ta ikara ti kunsa uwe nxe no akwana jika kuna ka isi nxa kunga ten te wete ka isi nxa kunga ten te kie cha mjika kunu kwenye anza kwe kuhu kwa te ikara kwe te wina kuhu kwa no kwenye wina kuhu bem cha u daus mwa kate akumu mwe kwe sena ten huyo kun ama achaya kwe ta ungie ten mi achade cha inha ngenu kun tidi anu tikeru na kwe ta usia kwe sa tsuka mtsika ta khono tsa kaisi tsa kunkwe ate mukwe ko go bem akwana tsika hiti yo te dzara te o kwetse a te diga te ncam te o kwetse te xe o te xe te twen ka kwana tsuna te o kwetse ti ya ku xexe yo ti kaisi tsa kungokweta a cha dzara cha khomana tano cha nqase ncince tseka ce ncince sikiti twen go cuye hiyo go titwen go cuye kuyekwe no temo xubuta mito go nyama gobe cha u series o ka xubu a xhunso ka nyama qota gono teko a tsugo tsa tsa u tsusi ke dinji te hasa kwe ta u kunta tim akora tsika hiti yo temo te tsuna o ka trade te u tsika go te dzara te u trade te wa gate ne te mo te u kwenhe te xa go tshwara go ntate hasa ka go reta kana te xa se nxe ti u kwenhe ne nxe kwenhe ti ncam ne poi bu kurengi e gona nxe kwenhe se ka ti tingye ndi we ti si o sakiati ndi we ti hi sakiati nta tuna hi ya ti tsa xa go tsutsa mjika tuna ndi ti avendo kona xa go tete a u kwa go reta tsa xa tsuma he ngande tsa business tswa hi ya ti nta cha u bisimise kunwe tere nta cha ke go dzu kunwe tere titamati hi sa kya te ga tsepse ti kya ko tunga sa kya ti eno dima no wa cha ti e qhawa kwe a dzi te kwe ta ti ke dzi nte ke tsa mjika te mu am se na kwinsi ke le tsa am se na te no kwinsi ke tsa tsobo he xa e ko tswa go ba kwana tsobo e kana go be a am am sen kwinsi ke tsa mutu khwara sen tsa kya e ka o sen be te di ha de te mu kwinhe an o ka kwe tsutsamjika tenxo moqwe kwinsi ke tsuno mandete kwene mandete kwene beta te te amanwe yakaqo amanwe tsubu hedi o be akona tsika tsubu site o qo go tsi tsa o kwene tsa sesa tsa o kwene tsa mu kwiri sike foifu nkwe ati kwana na kwe tau kwiri kara kusa nwe tayo kwa wata kwa kwa nwe cha mungu nwe kwiri ziki nta ikara ti kamata nwe kama nwe seisi nkwe kwa nta ikara ti kwa kwe nte uko ziti hii saki ati nte uko ziti kwana saki ati nite ata ikara kwenye kwa wete kieka mchika kunu te ukeiju oka te uteo nga joka kunu kwena kunu te kaho yana kwa te ukeye daka timu ete nxeka cwi imoti nte nxeka twen enxeka nina xeya de ka twen ate ntsha we tsa xeya de ve tsa xeita di tsa msika tsa huwa kwa te tsa nqaba go dzitita ya xeya de na adango singwa gwana mga tsa teta ke ga teko a kona tsika go tsuka na go ita o mutsha o kwense ke tsa ku iya de no a titi a ti bisimise hi sa kya te ti klasen sa kya te ti u kwenye ti hasa ka sa kya te ti ku a kwenye a kya te a ti ta anya mate go tsitswe tsa tsuka tsao ane sentsa nna no tsa tsubwa kwe ka ke tsa mjika muno ndende u kwane ngandi nta kunyate ndende u kwane ngandi nxe go tse nta nyate tsa nna no tsubwa go be tsubu a ti tsa ke ne ke mtsi kha mo a khomwe tsubu a kha mkwe tsubu kadia ta bana te
ke tsamjika mo go be te o kwintse ngwa ga te o trade data akona jika tsubu he te sa ka ni te te sa ti te dzaoka dango kwa jite wo te te o kwintse ngwa ga te te o trade no te kwa tsena tse community zone kwa tsa o kwintse ki sa e tsa o kwa wi kwa tsa mo go tse o tsinza sena.

Xka FM Moner ten seven o heta khono niege FM C4 konate data icuyama dimtsana ne te aka to get down with it ne tsan o yo kare tsone sa ke ke te mono fire kama go ta 15 ga minute je te jao kara khwane te Reinhard Kulabe ka punda ku sino go ta ya khwane hi tyo teng tsuru ti te ke fire iri bore kharaka tsan tsone sa cheka ne jao je go yo ku sino go ti so se ke khanta tsana khwane te ke isin tsa kung tsa te ha tswa ga se go ta te ke foifo e kama re kwa ga te ke se go ta khiri ya gwen ne te ana kwa ga vunsta ga ntseso e tsao je a ji te twa go ka ji te ke tsa mjika ncince he Wunstag hat ek tete te muka o sike nwe kwana jika te ESN ka akon kwana teki iya kuka anja sini te kwana na kwe tau anja sinu anja tia ane kheri kheri na kwata kwa aha ea kwata kwa mkhang e sa ae te kaya kwa sa kwana jika te wunstag e jite jara akwe rado so anisoka te anto unisa kia inka mjika kaya kwa tam netiwa anisoka ti ava sieta te tuwa kwe tau kaya kusa nete musa te ota kwe tak tiite nkwena Mama Nutava, that they will take Amziki Tekia, then can I go without dear clock edging? When I tell Moon Nutak, with a treat of her platform, then Kisauko taking a quetta of Ara Huangre, ne Eatana a tengam que a car, Eatana a teko, ne take class and queen her dark when a kikwana went at this yoga tau, and Nutak when a humbre what a tek clockly, Akamzika take kakas and a tegwim. Akwanazika two and a soka tea. Yava na tatengo ana kwa koteka e kuhono akereji ya tanga tikamjika tamatemi aate nga kwa hii jinguji ya kwata teuta kwena kurina kwata ntunu te kekereta veta kwena te jarokareta veta kwena ndenu mu ekiri ateki ya kweta ugya sena kwata ya ham akwara zika temu ngita kweta kete nukona antoni sate angie kwa manuha ne tengeo kwede tuta mjika kama koke a tisure kunu kurika wata tikaisinza klase na wata tijao awo wata tikdawa haveta kwe ata kwe tikekewe kwe tikombe tikama dikwa tikwenu temu akamzi tuta mtengie kwa teuta kwe na ngi kutamete ntemu seusika kuite ngie kweta mateka kutuwa kwa kaji teuta kwe na tuta mjika antoni satuwenwe teuta kuna mama ntaba tateki ya tenkwena. Akwana jika hiti yote muta akwana teki kwa hasee kwe tao ea wata temono timia gono kweuni sangu kwena nge kukasang ava sire ikiava atina. Na ana tegu ya kwa anza hanao sire ikiava natana anu teki karahao akayana kwa hanu teku kutuwa kwa tehunga kwa ana hiti yote zara te kau te uta kwena kwa ha ea wata te ngamku e ka te hiti o koro koro sensika kwen kwa te ta kwena kwena e ta kwena kutka me kan koro koro sina klo cha kara wata tunu kuchinga te nde si ma tamsika yae kon tatia hunka isa e nde umatia hiye isa a koro koro sensi te uta kwena woko te uta kwena kia inkara kwenye kubem kana anji kuti ingasika kwena zika hiti o te kau eta kona de ga hata ga kutamito ho tsan tsone sa tseka go tsa kara o kongwe tanta kho etsa dwara emba tsamse kangandi ya gore timubre u ya hanu makaku itare veya tewe akai ko kwetana eta kona shoma e wogo nka akmatsam de ngandi yayo e khunse ke tikansa keri se ke tikansa chuchu se ke tikansa tata kona a aroko no aete mo tsem kwenye heve kwenye uwenye ata kwe etangde ata kwe etangde uka ta kwa yusi hambere kwa dakamzika tek eta tinde ta kwe de hambe akiri atike tikamate tamata akwe te dakamzika hangi yata hakiya inkara kwenye kwaratave ata kwe akwara zika timia gokwe ngam ta kwe khadia kou ta kwe khadia uwenye siyo kwe tao hambe tabano khami a ati wota kame titekia inkara kwenye kwenye kwarata kungu jiti kumata kwarata tidaranata kwa na yote kama kwa kwa mjika ata akure kwa ta angie wada titunga ve titita akwe ana den angie wada hape tie nga kwe dingia ukwe titiri nata kia khaham azite mungu ngebe kwa mjika tesi ni klose ni katatezi uwenye ada chamiata ya haa sa kusuna kwe tao ya anu aisiki cha mama tamino kwenye kwenye tawa kwenye kwenye na angeji
te aka te to jarak eka eji te te a hun tamji yaka oklon eji te tio ate gakon kwena si wenya ati tamchika te mi wo bata kwena tin yati nga e hoj nji mu even e kirita kwe ti kya orhot akwana chika te atango to senveta tim e kya inkara kwenye kwa kwarta tamchika inse a hun ji kiri ji tin tamano te mi a te wo ta tsame te kya inkara nkwena nde zamana ta te kya inkara teta nkwena te darana ta nkwena te kwe ta nkwena ki ngamku ate karata nkwena ki te klasina ta hoji te hiya de tsamzika ta maku nkwena maki nge cha wo ta tine cha me nge tava me tava mtiki karata tava mkwa ta tava msoto te mu anove tamane timi ya gono manose achacha ata ena da chabtako mkwenye kuteta nta chautako mwehawe kwenye kuteta akwana zika kase nta akwana tenha ta akwana teuna antreuni sa manu ha nete dara kove kukamjika kamji angumo kwenye ta akwana temu amanu jitwa kiare na hotate nete nta kainsiki eitata akwana zika temu te ngam teuta kwena te jarok ai teuta kwena ndete kwenye kai te keke ne te nta kainsiki eitat akwana jika te mu te ngam teuta kwena te jarok ai teuta kwena ndete kwenye kai te keke teuta kwena

a go jete mo a kwara jikang itiyote ya ka kya re ka kwetao a dukuto kwete uta kona kana xa isiki wota tinye te ya ka kya re ka kwetao a tsautse u kusite uta kona kana xa isiki wota tinye te uta kwetao te tsautse u teke nkaoka te uta kwena itiyote sa Rihanna Somtsanka, what's my name.

107 qohe ta khono niege fm de ke tsamete mono fire tsama go tao 7 fire ta khomunite jingie kwa no better tenety de dite tsiya mate ni de aga de vamsanda ne an onyo kare tsone sa ke 13 khomunite jite mono e ya kwa de kheru kheru na go tao uwa kwa nwe sa isi irisoka tema 5 irisoka de sita kwa ne teo 2020 mono nce tsika jao tse tsika 5 irika khere ya kwa asa tse jini 6 irisoka de tsono sin khere ya kwa ne te twa go tao tswa xa ikuti xa ko tswara ji ti duwe te tsan tsone sa ke te o ta kwa na o te tsogo go tao te ke ji te u yo sika xa sina a kwa na hinti yo te o khere o di ncam kwa tsena tse ta kwa na ke kharata ya gateng tesa ringo mtsanka

yo kai tsi ka ya hwata te ya ta tinga sikin kwana te kwana ga tsunzu o ka mo di kwana ko si tuki an an kwe di kana kwa go na go tama nya mo ga ke ya ta go nyisa na go ha ga di tita ta ko ka tswa kwe ga afrika kwe tu nto te te ka ya ko na go nna nna kwa go te tsang tsa diki tshwenye go mo so bo kwe ko a tun a e tsa ave tse ka go di kya ki na ka nto te do kwa go te te ko nna kwa go ta go tsa go tsa ko go di komo a ngaka ngomo so tek ambo ngi giti he ntwa tek kha ta kha kwa ko ngam ku de kwana to kha de ngam kwa na ana kha de cheka kwa na am phatla no tinga sikin SRBS ya kwe na ku tudza o tla o tama kana ko tshita magang do vega ho so kwe ku ya ko de ten ta ka kana ya kwe am tsa khong kana hi ta tsana ho ya heti no a kwa na sika kha gara ka ite kha mo ko pende he 36 27 2 am SMS anti zeno ta dala o tla sika le se su paro he fe franti.

suru shuka siya de tsame site ko khana e tai ko ziki kha go be tsone mgara ma ana go tsu de de go tsita ma ga ana go a tsi di tswa de e ko ma kwa ki ana tsi ya go di a go di ana go ta go no suru o ga si no nna tai o eta ma shubu shubu na ga tsa di tswa a tai a kwana sika go ti o tswa a ki te ti ti a ku ndi a tsa ki tino avasika ade khadimite koma kwa na ta avasika ikuta ata avasika ra kwa ku kunka tiyo tsona go nyama kutaku kunwa kha tsase nkwa na te o tete mwatenu te lati ya kwa ite kits ikona kwa ite on tiya kuna tsase nkwa tsase nvere gati akwana sika ana go dango e tsaenu ana kana ho e tsase ntako e kunya kana di asiya ko hasaka tae te kai ku ete koma nyo tsase nkwa anyanza asati danki e tsago ata go isa ya hate ya shure mat of the shubusu na mati a deuta isa tsona seta zarot ayetota khavana tsankara dangisa o go tsae kuwe.

0: And last but not least, Mbekezeli Mbokazi.
1: Oh, so sure. Pagamu mengenyao. Na umbekezeli umfana ufikile Mbokazi. TLP. So sabatwa nendleleni.

Iyake 107.9 ungamtshekiyasi ngimtshekethi chabisi ngimtshekita ngqungqakhwe ngiqhabisi ngigahe presidente ngigeke nqamnqawa ngagagida awa ngigida wa respectful eenheid foreign to kyk. Dankie aan president vir daardie boodskap, die woorde van eenheid en trots sensoneer met wat ons vanaand gesien het met die aankondiging van die 26 man Bafana Bafana squad. Nou is die les begin. Nou begin die werk. Die spelers gaan voorberei. Die afrigter gaan fynstel en ons as 'n land staan agter hulle. Hierdie oomblik gaan oor meer as sokker. Dit gaan oor wat moontlik is wanneer ons saam staan en een doelwit nastreef. Bly by XKFM. Ons bring jou al die nuus oor die span se voorbereiding, die oefenwedstryde en die pad na die wêreldbeker. Goeienag Suid-Afrika. Ondersteun die span. Glo in die span. Bafana Bafana, se tyd is nou. Waka emtege amnqaba president ke yangam yake amnqaba igita awa respectelam takita wa ne takita wa sing tokro oke president ke amnqaba takagita wa chit moyo anqoleko paninqaba mtwingla umosisi pangachida wa program daga gita awa ngolinge kika kopo ya he gehi ya ngamte gikisa na season 20 ye yikon gikisa wa ye he ke panga kalia he ke ton he ye hun a gehi ya ngwa ngolinge kika kopo dan na season 20 le gite panga kalia daga gikisa yikon hun iwa yi watu ya wa Bafana Bafana ke squatte wa mta travesi ke kahet ege ke konisalam takia kan ya wa afkona kan yang ge ya wa Bafana Bafana ke squatte yes ke ge ke angola tege ke sa ko wa nga season 20 ke panga qalia okay mtege ngwa ya ngwa mta gaga kam te gege siga makinga wa wala sanki tige te gestram te ke wala nga wala kang twa tige ya goma wako ye mtege nkwa ike sima da katina tige ki ki hitwa ng tige mtege ya sinko ki kang kamba kwa nki trakwa me ki ka ngame nga wane rendi arte kumni tige nkwa kwa aha tam tige ya sinki wala sanki twa ng mtege ka kinga nga waka hiya oti sumugdo ni kuna tige tina wala ngaw ye mtege ya siga makle tige mtege ya ndertin siya niya ka tige mtege ya nga wata nga wa mtege program ki toh

imitlolo kwafithe mtheke ngqotshabule ngetshwanqa ebudastan jang kwacem tshathe mtheke ya sengqom tshawula ke mtshawula ka wa 44 minute igingqiqinga aha omtetanke ngxakan kha wa 45 minute igingqiqinga aha imtetini kamba konke minute ke ye 15 yemtsha kwangqonqonqa mtsha program ke ya qhawinqa wa mtsha program temtsha ge sinke mtsha gite ngoda ke sigama mtsha program ke tsonga gite ngoda ngxinga ka ke tla ge ke kunisala kwa akhiqhiqwa kumke honder tensiva nke nega gete sa tinoga tlaki ge ike kunisala ta bafana bafana squati yehe ikunki ge o yisizinto ndariye ke panga qalia yehe anqamke kopo ya ngolincewa he kumakang ya ge ya nga wakem te gen kho ke sigama tanta program ke chwang uga ke tuisa ike sanga ka ke chine mang ka tene atike wa chuchala wanika gita wa khosi si gak nga khosi da kwa ka da kwa ole ta ngko na ke ng di ng kuli akopo ya nguli ngiki kawa ngoki ngge ntiti wa kwe katini ge ya wa taka watike wa kwe kamti ge kwa siga matramta ya program ge chwana mti ge ten ngotisa kakrisi o kwe president ge ke amna wa bafana bafana squat up kona khankla ge president ge amna wa kake ye ya wa respectela kwa ike e inhoit ike sang tokro wa kwe ke ke wa tam te ke ng ke ka wa tige wa ho si si wa hon eng sang tokro wa m ta program ke tong kwe m te ge ng ho si ga mok ikwa tam to tu sha wa na khabi kang ge wa kalu ke le ngam m ta ge wa ngam haya kwe na mazi m ta ge sang ke kung kang ge kwa a ge wa sa a ku bla bla ta ke koko ma ye sang ke a kala to nam te gyesin ke kon me gen ko ke tama sasa gani im te tang ke ko ya kon ma kom te program ke ang se ni ke hi ko ma si ke wala se im te gyesin ko kan kama kon ke minute ke dir tin im te tang ko ko ang na wa am te program e ge ya ka ang na wa te program a du ke si ya na markes te temo ho ni ga gen ko ti gyesi ga mon ma ke ya program a ti ke ko mo si ge am na ko ma ke dolfer gani kone kagi akula tunga wa kokoma ke kokoma nungi ule asisiri like wa kuma saka wishiki kia nkwa kuma gichwa ng tam chai gyesin ke ula sayin cha kwa ngwa rati nukangwa mtafidawa good old days ke toh

57 minute kitenqothi qinga aga ke konkera dokskefa tikemje gyasin ko ka chimbum je ti gem cha program ke yiqhawisi takang gita kamam je ke minute ke qaw yem te gya qaw ngam cha program tam gita sane kula ke qisi gem te tin gya tin qaqo tam je gita aqhawe tam gita jewshi sim ke fitika qan qamun qan kuna ati tigge ke wolem te gya ya qawe tigi sigam ka program ki gang se ni ki komasi Kami alene nialas temen koin. Kita tu silah.

Ek FM 107 89 FM skitsan ma amateya silent no cima go ta ankara ha te koman kwa ha denga tate cima go na uchaniki ya khiri khiri ngweno tsamme ngcesa temono se nyege am tahin yo khiri tsui khagum tsui kha minute tswe se go ta ngekara kho ha no mbambra khaho to dio wakha atsam khatu khota tieta radio xka fm seta darna tlaite nqe qe kotwe tsam se kota ku yangibi na khwa ata khwa no ngoto no ti tate xa e kote no teme xa e kuma o hi oro tsam tse o se tsheka ke mtsu kham a de kwa kha ncima vyeke de o tsa ke te dri ka tse ta qiye kwa mtsema de a ka te vuns da kha tse ma ncima di te koma re kwa kha 27 ka di tse a te mgwe ma ncima te ana kwa kha mei tate qiye tem di a kurie teki 2620 ha mai 5 kangwema kurie dikaya ki teseta kuya dara kloma no mai akama khanko nge khwante ana khwa sawe te kante mai kuri o herf singwema no mai nwe ke o tsawa ha me khwate sonda tsesika no manda tse ti doten te kwa ngwemtswa avura govieke ki vura nako tao tan kaija te kumwa gwem. Programme te wenyema te anka te si bori jihan kuka jengo te bori kwa kutao kaija kun tami te programme si kwa te kai kwa kwa ha. Akwane ka hitu te tuan kwa tao darana kai nga waka kukwiji te tuan kwa darako kwa ha. Ta khatu kao ate muritino asie kwa tako tukana mangibi kwa kwa 12 rikisi te te no. Berem ayate u khirika tsam khahem. Bamba te tsam, nga jatato anka atera, di Marcus Jetembum.

UCC yekwa sarade XK FM tamalaya UCC hun ilonwa khaso night ya program musa akungu ike awa psychrocoche dial terotaima ka kwangqa ya moke qhenqi ke ka giya dewe ngiwa dewe jeme tisika dawa giya kwa dik agung kwangqa ukwa ka kama ya gung takwa kamchichi daya dankuna ka khota ki kumise ngawa dewe disim hewa kaika ta yigit incha moke qhenqi ka ngkiwa SIBC ivilungisa ka usinge kongke XK FM tai on le bona presenta hewa salisti jack ngsa akungui kan tiki kalongso khumkwa mugi kan eta tsamke asa akungui kan ngwa tsamke wa vunstar kike wola awa elfiri ki kongke XK FM tai ege ngoto wa tsamke ka wisisi ki ngkhama tsamke ka wisisi kewa SABC evilungisa kausin SABC evilungisa ngqa a ngqa a tswa

DJ Mosco featuring Tlengi Teya Tsema Te Chane Ahe Te Kekereno Te Komasi Mdali Da Teya Tsema Yaha Ya Khiri Khiri Ngwe No Ui Seko Tsame Teki Nyehe Amagotao 18 Minute Kwaji Saisi Ngyakara Khwaha No Se Ui Tuto Kham Khama Kere Khwaha Kwe Jawade Te Taa Eta aito ki sangaka kwa nge kamsi o taki radwe kakaba na kwaha ofu kaba na kwaha ofu kakawa kwaha ya nge. Kwa naika anta usa kiri cha radwe mutu na kakao tati kwa naika kakao ya na kwaha no umki kuyuka rako kleta ham hom a chakte kere ko koma ko a gobe a kona ka chamuntu koma ko a tati te dio wa ka ha te tie fi khabe te dio wa ka ha te nge te kobe ti yana ai wa ha twa ko radwe ki koma ko nde ho ji hisna tre kareta no ma ane gukho o ka nde ho ji hisna tre kareta social media jao ka kon kwena an tsa ho je koma tswere ko ta o ke ja kuma kon kwena ara se ko ta o to wi kham khama khe kho ha ne ku te ti o tsa ke hi tu te borijek e kya ko ngye ka borije ti ka to se ta kya ko ngye ka ra khono berem te u ka ku ji ha ku ji a te to ko ta nwa kari kwa nga o ka tsu wi ji ki te to an ko kari ko kwa ha Bore hengu ki haa ti doate kwa anu uwe kwa mana aha iri one stop syndrome kaka aita ti nkwen ukwe nengi ti kisa hii ngwe. Na uti ya baate ngekwe o datum kwa naika sasa hoji donor daha nse kwi teko kwa naiki ti ya baate ngeki bori haa ti nkehe u kwa mana aha iri sika. Ngo ngen kwe nengi ti kisa hii ngwe ngwe na si one stop syndrome ki aita garaka ete. Die volgende mense wie se name ek nou gaan lees word versoek om môre oggend 8 uur by One Stop Syndrome by mekaar te kom. Die name is as volg. Te kom nou kwenjihanke Jet Mdanya no A. George A. Makina Ie Chakwe of Chakwe no A Mbangu M E Mahongo A Marinda F Andre M Dixon D Maratiu Aka Dreben H F Jansen A Bone D Samba A Kambembe Pie Urein of Pie Orain R Mbambu R N Munango I Yundu M Sikongo B Vemba S Yundu B Didrex L Tame K De Bruce Sie Maseka, Sie Musinga, Ie Nyambi, Ie Shitavu, Die Kafuna, Die Kampanja, Ie Makina, M Siaya, F Ngeve of Keve, A Siaya, M Pumuru. Tangin kwena ngakitwene ti kiyangwana yo sikaha uwe kwa manaha a aha iri akamate teite no sasa mberewae one stop syndrome kwe ki sikare hao hwata tati ahe garaka kwe ha so hierdie persoone wat ek die name nou gelees het word allemaal versoek om morgen ochend by one stop syndrome te wees om 8 uur. Te ngaoka ana kwere kota te tienko muwa te hoja khaji sao tui te ki koma kota ka eja kloku wanko te muwa te kwa anu e si uchere na hui nge load shedding takri te hohe. Te doa te ngu eska kwa mana te ki teta
akwana ka khoma te ki te wotinve chuchum go te hambere khata khate ya kumsawa di tsoma ki te kwe kuno sawa e tsuwa kwa takwana e ka te mono lau tseding go itamaha nyama hokota te ki kokoro aha tserenu ya ti go e shukla hinya tenti ya vate hitu te mono ta ikarate avasya magure karata Tekute eje ere kwa hinte ete kate jarako te kuise kraha jiti intamaha. Na kwa naka e acha guamahara tatu e acha uote no mwoko tau eje tuka kia ete iti. Se uha kwena, khasi uo kwena, akhasi kwa jitamaha spara na kate kraha ya cha jao ka ate kraha ya ere no chao khasi ya cha guye yeko tau keja kumchwa tiho eti. No sa o sa hiente te mono faifiri te te o ka waha te ki nguwa khuti tate so atan te anka te si te o daraku tamme 6-7 iri waha 6-7 iri waha kheri na kwa tate anka te khabana hambe kari te kha kari te kha kari te kha tin iri ka kwa neka tin iri no te te chamu uye take tin kwa I mara Chaka hambe kari te kha kari te kha kari te kha tin irika. Kwa neka tin iri no. Teite chamu uye take tin kwa I mara. Chaka anu.

kambe fara nge cha wi tsuja of stora ka kuma ha cha kyare ka kyare te non ta hambe kuma am khom am khobu da daum khobu ka daum am ngam kwe dam te nga ka kun wa khojiki ti ngure kam ama she ko ta cha ange kwa him o ka cha chwebe ta kana kwa ta chobo chobo kama nga ki tim ki cha hano nduka o manta ha bui marang ere kwa yin dikhana ati no cha ketere ma khon am ketere kom kuma te kwa ata I kara cha kwa ko ta kwe ko ta kwe kuma na ya ti do de ti ave ti kure te kure na smedref ka to ti to na ta to ka kare kare to ka ta mahana o angnguka o khwe ti do de to ka ce usa ngnguka o ai kwa jing ngi ku kwa qe qe qe wa kha ce kwa ji kha te no kha sola ha kwen ki rambi kwa ji kha te no kha ngnguka o khwe ti do de kwa no aka tete kwa I kara kha to ti ta ti ava ti sandam kamara ya to che kara ji wota no qang ce usa che ka teta manganja te khono tsare je wata aboriji atete di khajete avasiko avasiko ate thong ka khoji am te ngao ka ana khwa yin hin kokwa I kara te hinya ko ta te ka ja kon khasa no te u xa ku pendeji of xaba cwa dzinqwe ku je te twa ko ta ngeska dara xwa gwe ti do wate khwano ti u khoji to ana khwa ti xe u xe wo xe te u kwenji te kwenyen xare ko ta te ta ji oka te u khoji te klae kwa tena te anka nyam nyam kwa naka te u kwenye si te kwenye ko te ta anu ka kwarata kwenye he na unka te ya ta chinja sen ne kuwa kuri kwa kwenye kwenye he te kwenye te te te o ta ki te ki ya huji chinja sen nya kwa tena nga kwa naka ti ya huji te ki kiri na gyara ko chwa chwa ra kwenye hambe cha tan sahinu kuma gyara ko ati kwenye si ute kana kwa ta kwe ta ha tamaka ya daro nyo wana ten siyewa nko wata kono nyeha FM siki na kutuwa nko darati Marcus Jetembo mseta kare tuka ati miye kwa kwa tuka na machinja ku a 12 mkete kwa kwa tinu tota te sikheri kheri ya gwe.

Eseje ga go a di tlotlo wa tsetete ka South Africa ke teo South Africa Spain kwa na ka tedi yo wa ka ga 13 o nna go ke kwa na ke no bori ha ha te koma te datum 29 tse he di do te kwa no ko ko Friday ga tse se nne Friday ga tse wa datum 29 ga nne te u Radostar se platform ten kwe ke 10 iri ke nyam kwa mana ha e khuna ya gwedara khona te ko tao ya kae ja te pupupu wa ko tao te hiya gwe so hasiu football friday nyam sana te na kwana ka anges achaki nwi aka ho tswadi ata e ko jino je ko ta ko am em friday khama ex ka fm shu anes jatin irritate ka cha chuchu ta nyako ya are ko ta ko cha ta mangobo na ko ya te kara ko ya pere kere ko ya tsiya ko ya wokuri na ko ya teka bafana bafana takti te spane te uwe South Africa ya te mate kwa na eka tse u kopi wokuri ta kwe klama kwa tenti do wate te ana kwa nge mgoe masonda kwa wate manda te nyamate kwa ngoe mkana te koma na kwa no datum yalfu abora shu wokuri ya nyamate kwa na eka hintu te ngoro te u spane bafana bafana ena kwa te am ngaoka te amako te kwa ham kwa ito Megamix hintu te Tik, click, or there, Huacom.

Yo ncam chan ma chat on kara atwa ngo ko ta keke no ncam ta ko ma polis ma pondo chem kha chari kawa o ka sikara ama hin ncam chan ma te ko mar kwa te an ka te mo kwalala ri te ya we je ke kluwa nga ya we nga khle tseng ma te ya we asa ay Tsamme ncicesika temo no seko town nye ge xama go town nye ge nan 40 minute kwa je seko town ye kara kwa ha 11 gum 11 minute kwa je beresena ha ji teseta nwe ku te program sho te ha kwa ji te program si o tsa ke platform 10 nge si cuicu ya ga ti xoxo wa go ncicesika xa ku tshwate no ncita I kara te xa kwa gwe temo de platform 10 si ke te ke tsantsa xa o tso Platform 10 siki ana qa di otsa ki te gyaugo oji khuji te ki seko ta ko hambe fra al nte un anqa ita kwena no ta ko gumta kwena kwen kunwa te ko ta ko gyaugo hambre kwa insai si kwena nge u kwena ki kwenye tsantsa khoresen ohi oro tsa khoresen nge u kwen ki kwen a te tamika de kwana ka te nge u kwena te platform ten wa kha ana ko te khirita te tlama de kwana ka te ki nye te kwenye te ki hambeta kwen a tsantsa kya o te ki nge u kwe te ki Kapstadt Johannesburg jingwe ku akcunga o di Pretoria acha jao akantimo wa ko advertise ancosa government impose di advertise sena qoji acu unji oka angatinku tsamono ti ya qwarata cunu tsamo Freiburg jo ka cunu tsamo Katuji oka cunu tsamo Appington jo oka te u thara kombara na ko ane go te ji mboronga venge si akhani magwana mkhate ya xeu te kunyata ka ya gatino kante ata jao ji gyao no ate ke khante wo no te thara ko ta ko te jao jao ho he na ta ame ko mi ya ko hakwa u damsika te ko ta cha anja sino te chinja ko ta ko te kham anja post ji kwa te kwa toti jao e ye anja o ikamba e kicha te jao no berem cha ai kicha te chuo jao ise maka cha sie nye jawa te tamaha mara a hebe te u ikai ko te u kai ku si u ikwe te anka te he a te u kao si kwa na ki te anja nita hainua masena kwa ta te ngwe te tuya hainana ko te huwa ngo kwenye kare ko tuya hacha huwe hiya ko ta ko chao kwenye kwenye ka nga he te ki te kobe pa iforbial te ki heka mkwe damska temye ten temye ko bismisi te jarasen tati ta no business ta mi te no miya te ve te anja sino sasa kwi tombo kwi cha klonka ta mara tsantsa o sa tia business go di tinku te mo nne te go o te stora go kwa ke tinku ji a ji te o a ji kita ma te te go ta ting ku te te a go ke o te te te no ku no cha o a e wa tsum khoma cha ana ho en kwana ka darana go yena ga te te thu ta ma ya no cha ke go no e ja kya na go kum no ti me ka re kwana ka te a wa sho ka kun sa kya ra shi na go ta he a o ko in si ka te tlo tlo Kwana ka tsao kwen hen te ki koma tsan tsao di e karata tsao kwen hen te ki tsao di tsao tsao kwa kun ka dao a te ta ma ko nga ma ta si ata I karata kunta. Tsawa ki te tan ta kwena nga te kwa kwa te kwa ngo kwen a kwa kwa na ta di no. Nga ngo te ngwe kuwe nga ta te tuwa ta ngwe ku ofu te kwen a ta ngye kwa te te kwa. Mara an ta kwena anata ho he tsa kwa mana ka tu ngu hatan. No koma di un achakun, chewa di un achakun, kohwa di un achakun, zanga di un achakun, chinga di un achakun. Anta kona ananta tiki hambe kwe, ti gyao ko anja ti un aiki yakana, ngano tiki kwen a kwa gwen. And this precis di siyav de teki tamaka. Chaki hambe kwe angye cha dihachi shwishana ko tanako ahwe si guyeko yaka ateveno. Chaki hambe ego ahwe. Nga kwa kha shure kwa na we shure kwa na anke usa kurina ko tinikuna. Tsau di kanse ting, sivi di ngom ka eksure kwa na anakao, a sivi di hanao je tha karako tako, te je karahoko ka ijate, a ngave no, pasen opportunity ka jit an tsau sa tia, kwa na ka biershe ka jit an tsau sa kwa kwasen ke emo sobo biershe,
kan chawo kota kaija klasna kota konka kodi so sure kwana dinga te kwana ono teki tin ere da nji ofu teki tin a kauji e huodi taneko hinya kodi te se kota ho na kara khwahim nde kwana have te nya kota nta nana ko mo na u kwana he te e gwana mhatsi ikore ta ka ya hating re kare te tsi ikore ta ka ya hating kwana hinya makwa di kwa te tsi ko kara khwahim tletle ikwa di kwang ate etse iklo karakwa yungo te ngana ko tuya ha huwa tani hiye ko dino te etse iklo eko we ngo te kukwe nkwenye ko ngunguna ziki te eko kwa ha te tamango te kwenye ko taati ara tikla uka go ntikla uka go te etime ka gwe tun kwa ngana paisi na kota ko kaija te eko kumo sobo na before build ngutu wikite ante kwa na kota ati nkwa nkwenye msobo kwa na an oyi orotia klaisen jamu sure kurina khwana klaisen ki am ta hoko ta te khama an kwa denka khama kham klare hi khoe khama go kae jasi wa gota no ne tu ya kha jao sen kwen si ta ma kha ata e nge si chamboro to he kunwa te no cha kunwa te be ngamboro to me di dul fan ti khoe gunka sa ta cha changana kunwa te be Changana kunwa teka an tuku he huyo ti wosa ti tamadu ti ukwensi oka kiti chinja sen amosa kwa na eka ti ngamboroto he kunwa te. Nge kwana kwa jeti wanana ta kunkara tete kwa na he mutu tuku he ise in kwana jeti nkata maha ti ukwensi si chinja ako ahoyo te ti ukwensi eta si iye guta. Teki nyamu oe khushi uwe kunwa klo kwa na eka teki tenga klok ete kweshna ha kwa gobe cha kwa ata tinki. Huwa te ukaranyam di an kwa na kukuria kwe. Kun karanyam ho cha dikache tere karahinta maha cha dikache si ngam karakwa go ahwe muiwe tona kotana kukunwa de kwa cha ngam kwa te kama hogo. Mara cha moti kukunu yiya cha huwa nyamate hambe mboro mahambe ya guru na huye kujite kute choko kuji ata cha nyamate no. Hambe ngano cha tere karahogo me nga hoji kwenye kumovere choko ka kuriete tao. Akawa cha kama hogo. Mara cha moti tin cha pisi pisi ta huwa nyamate no. Cha kikleu uata makankleu sa cheka keja. Zakonge atimika kuntimika kutako kwa kwa kwintinku minike a gweke a guke a garoke a tako kwa kutako kwa tinko achamu mini adriha ya tehono antung karo kwa ay ti minizi ndi ti minizi ndi ti minizi antung karo driha kwa naika antung kwa usa makle kwa munu dri ntinku yoka munu dri mara a minizi si dri honor tia hono Oi oro tshongwa go tlego kama nnje o ka haene tsuti tuni ya tenge e ka mono tuni na go tieta ku ngwe te kama no temo te nna kwa na ka kuncha nyama ta go hetsa di ga tshenge ka go tsaya home gyane na go temo gyane ha mene tswa di 3 ga ti nya tenge ga di gyane ta mo mbe khri o matimu be kom ga matana te kama timo no te u kwingi anja ata ate di gate jaroko kwing karako tan kano berem a tsukwe ete minka before biya to commercial burwa ka cha tloka na cha mogo ata a klonya mahita manc e khoma qhusha na kotana te kwa makhwa ka a tlonate kwa ikara mara cha ton kara monu guk emthi ya mabaise ama iya kwa tate ta kwa onate na kwa ka nja sino tsuya kha khushi uhi Tako cha ukeja kuhe, cha ukwensi ugyao ohe, kante usa hasa. E nako tuya ha manda se nako khushi uhiye, kante usa hasa. Aso om, tumko mdi owa kicha, ngwe ki khushi uwo, before bil cha jao basim oe ki basima cha nga, tako je cha hii, tako ngwe ki basima cha kwa, am cha kwa, tako je cha kiye kunyana khu, cha nga kwe hii, sa ino kao, kuji ngeja mwe, ekwe, kaiku kaiku e cha kiti. Nga kwa naka nge unki, tun kwe na seko tao, kebesi nako, kiare se na kwe kwa ta, di ha una, ta kwa ta nge ku, nge ta mwa kwa te. Okay. Ata no tingeta huyo kwen titun titu ya hamu makoti wukoje kwarano makohe ti koro kwa isaka na ay kwa isaka tatu unka na makoje diharanja chukusha na nguyo gwana maka ako jikuma kore kareta. Koro an te ana kwa khashi ute ukehe cheha te anja anwe koni nako isa nita itama koro an te mua kwa kukukukwa kutia koro cha driha kwa nko kiara oki ya teho. Tama ha tuk tunu tui ha kuriye cha guino a kiara he e cha nyama ko ta te tchoyin cha anwe nta kare kare sina ko ta ko iye ko tiya te kama hambe di ha chen om kurika nga kwa nanka hintu te e kyanem kara hi mano je ata ikara te jaoka
bijvoorbeeld kan hem te ukraai mano di Saudi akoji Saudi mano di kan hem te ukraai a Saudi mano di an te usa checka di mano demo wat inge government event di hinsen akoji government event di hinsen akoji ki cha ukoji cha nunu nu cha sitwa cha nunu nu cha sitwa angie tuka kuwa te kuwa si oka no kumkom cha an komatina am ki cha guru akoji no am onana mako cha akuntwa cha diha chi paroji haji akoji ki kwe kwe kwe kwe kwe ta hono cha am kom onana kota akuntwa rama cha diha chi ngaye kwa tangandi koti ukoji ti karata ngandi mki ama au ka si akhe ngana akuwa te je kuwa abelete di chaki yaka no akuwa karata seutwa di tochaki yan je khane mie eji nemkhorotata e ga he changom sport art and culture kaunkwen seta kwana ka a departement de a go je khero tlo kwana ka cha u seu di ya di cha tsantore bokatare na ho tswa nngom re a go je cha angoma go ding go je an khana cha tseke event jiki manzatin ana cha qobeke event jiki sport art and culture kona ku ngo kwana ka amoti ma event de tine cha ana khana seta tla ku ntsha mensi okay ti u go je eti kuonte we kwana ka kumkhom akitoki jawa kumhama akhoshi oca kimkihe he khoje tie onana mako si karama aunka ni event je bay for bill the meters perepere ke insan ko tsa si no tsa si a tsa o khoje akang e ke tsa si ka ta khona am aya den kwena te ko ta mumo ko ta te kana ko ta te nge ni tsuno khona atemu te gqunsa doropa ka si atemu wa qokwaga gana o abaji a qara khwata ya ding atemu wa qokwa ata e karate o khodi temu tsuno khona awa qobe choke a qara khwa mdam ka o wata khono nwo ho gonu ncama ten khwena gqu nge ten khwena nge tsuna aba maqara khu ncama ten khwena gqu nge ten khwena nge tsuna um a qara khu ncama ten khwena gqu nge ten khwena nge cha rundu kisi ya hino rundu kacha siete no cha mti ango be ono ngin ejika tan kwa ekwana katita ma anka ya rundu kisi ya hino rundu ki chara anga kako nkwena tika eya hakuri na kuriti anka ako rundu ki cha sinu cha simu wa gojire mkasi mke utako mkwa inki tutako enwe cho mke utako mkutako enwe kinwe cha munu nge eki tsuno mukunde mqe utakho mchuchu takho yeke nqwe nqeke nqwe hetse umqe utakho mchonqwe nqeke ata ke heho ji acwecwa ra khono kopi tswa ji adon ka kho ji tama ata a go ju am jikite ga ko aka tlonsa ya te mayano a kopi tswa 10 rand 50 rand e khan a kopi tswa 5 oro ga don no the jere no jere si jere no si jere mukunde mukunde cheu no cheu a eno a Dwenu te, 5 oro no 50 rande, se kwa nza tokwa esi ukana kwa anu, nguye kwa anu di 400 a ya gomkoma, ya kota ya kronsa. No teki, tek an kawusa kawk am di musobo, te di yenakste musobo an kawusa kawk am di musobo, hiya, tiya kaya kakusa tisi nguwa kwa tangwe, hiya, kaw mkaya mande o matikia, te ukwiji te kuye kokaji. Mara temu wa kowe kuyi atun kwen kiako. Kuyi atan oyi oro tun kwen kiako. Ta kono tute iti cha si shwere ma. Wina kwena ngunga cha shwere man cha dobe na ta kamanya mainta. Cha nga cham hagum cham ha ngom suite ya kamanya mkarayim. Ngom suite kwa sa ansa kama kwa na tinu kwa na ake kama kunga. Pondo pondo ti kwa na kunga. Kama si u a pondo sa kunga. Da saka si fo kunga. Ata ka pondo pondo akarandi. Akarandi ka kama si inu kama aha kunga. Pondo pondo. Ata ka aha jiki 16 rande kwa na ajika kama si 16 kunga. Ta ata kama kunga karako haya. Toti si saka e suiti suwa kama nyam. Na ko suiti usaka ki kwa ano. Tu suiti di musoboku musoboku koji. Ata ka. Kama munu tia na kwa usatiki tia na gyara koro kwa te kwa na ka huyo ti kukwe ngom wana oro ti wana na kono ngete okwe so cha mwote sialfuwa diha chicha ngoma ta kwenye di kama kicha kwenye di tamika kwe te uhe te kao kwa kante usa no te uhe te kwa kwa kwa kante usa huwe ya kukumko malaini kara kumisi oke okay, tikiara hatin kwe kikwara kuyana atin tamita kwe wate kwa kunta ambe tikiara hatuenda hakwe tuenda hakwe ta koma di tamatenta hambe kukukua kutako hambe no chango matekwe o tuenda oho o tin oho chakla mago kwenye hati suyete hati uwe na kukaija kuonsa so nga kwa naika nge ukwe na nge sika kwenye tayati na be innovative tangana miyako chango wako nga cha ukwenye sike oke okay. Ndi utangana darata hautu yeti ngomno
tsundarata hautu joka siga gobe kwa ikarandeo special ngana kainsa inyete somana chopra ngana ngyo mako ngye reels jiki teo ngye facebook oko jiki chopra ndarata mka ngyoma hupala mka tahono nte kloho tahono motori tsohe nga go kungwa e motori tsohe ta gona motori he start ye gona am chopra di anko e go go kwa di ya kwa ata te tini tini tini tini ta gona a go enta tanu si tang khere go qobo qobo seno nna ka e ma o kham di kham tsho ga tan ata ga no anja ata e ikara tsanga tsanga sinxe go ena tati hinu tsuya start se na go tsuya go ye go tsuya go kungwa gore ntati nga no nxe go e kan suition of nxe go e kan go tlao ya go kungwa go ta Aji na miyeko innovative cha ngana ta Hacha unahe cha mu Ndekwe ti ngom Of ndekwe ti hinu Tun kwen Hinya kobe kwa I karati uhe chinja senjo Kukwen kanko usa tiye na kayagwe Te Kan cha supplier si Mara cha unahe cha mu Ritina acha box ye Kukwe nje kwa ngate no Cha tun kwen ki supplier si hoko ta Te an kwen cha uka yano Aho jecha dwenu guru ankwenki. Ankwena chao kayano. Aho jecha dwenu guru ankwenki. No ata kunu huna seudi ya jao kaklo. Adi, ise pala kluwa ngom kadi. Temu watengen unwa ahungu karako tako tuti. Enko dihana kama kwa kwa hinye tenkwena. Seudi ya ano kona ngoma kono teki. Kiangkarate, giao karate. No teki kluwa tafre kwa kli kwa ndeku kwa ate kluwa kohoji. Aji khana ngwa kwa ko mungwa kwa kwa jina o glewu. Nga kwa ji glewu re temo kwa nambia kacha darabu chora kacha darano. Chaha kwa kasi ya tena kwa tafere kwa ya kwa hachaki ya teko. Atafere kwa ya kwa ya kwa mawa kwa ya teko rokono. Kwa uko na una atafere kwa ya kwa ya teko. Kofita maha ata ya teko rokono cha ngamkom. So a glewu he ngana mungwa kwa nga kwa ji glewu. Senu kwa naika akwa ya tingu. Kwa naika kwena nga kwa ya jao kagwe. So aji. Ngana kota kumuka ngano cha moreka cha self-employed cha kuya kajawe kasta kwa naka cha uhoje cha hinyako kwa eja kungu manga titlai kwa kutawa timieti kwa takwe uwa kakurina kwa te kuma dikuru akabana hate mo gobe kum nguwa kukuru no akum shikuru iteki mako uhoje te kwa kore kareta ta anji khaji ui eska ngezi ate te uwik Kaya kukwa he kaya kwa nchamska te kaa kwa tente kaa kuta tinghoji. Nga kwa na ki garo nyo hona tin siyewa ngo takono nyeha FM siki. Ta hinyako tuwa. Ta hintu te koka nganza si kwenu kango. Henza si tenu kwe tipa tamaha. Manza si tenu kao dine tamaha. Ta hati haka ate moti teki si kherika kama yano bere mtesi yako kheri kheri yagwe. Hinti te kuchom ta akom polis mapondo maamu.

King Bare te tsema te chan sorry kings of content te tsema te chan te komne kwa no diva kai tate tsema na khana o chaneng ke ya ha ya khiring ke ntwe ga ma ate kwa ngema di 27 ka tsema marti tate tete mgoem di a kuri 2026 ha we ka si undoreka African te kota te na mosenatino Africa ngwe ma Africa ngwe kwa naika Africa si ukeu na mwe datum 520 ka teti South Africa ki an keu sha keu anaji Johannesburg ji Pretoria ji kwa te kota te na muna ti ngana kuya kwa ngama kota kwa nata I karate kwenye kare kota kwa ngwe muumu kitere kare ngam ku ngam kwa kwa eja kunta ngintawu ka kwaate nkwenseta no te kwaan kwa usa mua ahwe te tamatawu ka kwaahwe ha na kwa te ya ta kana ta tinku so te tawu ka kwaahwe te kase nkun kwena acha muaten acha ngamta kwa naika ankwenseta kwenye kwaaye ta kun kwena te ya kwa kwa kwa tako ankate no te mua kwa tao Anho he, by four belt in Niki teki tinku, testora a teti and gota kum, what a hoko am, taunka kwa hota, ata te guiakwe, nankwadanka te utaun si he, temo a kovem, tetamate taunka karako tui, koya anata teti, akwananka te kasen hohe, te tuiha anja South Africa kwe, te barate, mosobota, ata te gui, yekota, eja kun, tangwe ma African gwe, Africa. Kwa kwete ya te mate si anza te ngam kwako, te daradara kwako, te damadama kwako, tasiku kwako, kukuku kwako tako te anza te ta te anka te mgoe mangaman. Ya, te ukam ka programe stress ka se kutawa nyama kwa haha, te ukam ka programe te komade kwa ha, te ngao katua kwa ta darade te darana kai kwako. Polisan seta, polisan ande uka khanakia tentai karate kuinre karatana te anakwain, Porisan te ngama te kwenje te kweno hanki te mboronga owo gobe mara mori tin te eye kwenje te ngoma masina hao ta te kwenye teno te ana kwa ngano te mboronga de o ka ki porisan se ta kae kwa gwe akwa nanka hintu te porisan umuteto ji adikhan te ngama ko kouto te kwa hap te dorok areko te kaeja kum. Amanda Black, nguwe.

choice de khama de jantwa mancema de cecede kwano choice de anka de si 2010 2013 che gacantse o sa kyandi World Cup wete hinte mo South Africa ka te o mo se o ka nce Spain si ya wina na hi World Cup tenye South Africa tenye mwenshi kina ate tiki nge kwa choisi kwa nge chanje te kwa ta te kuye kwa keja kwa mkwara hi chame nge eska tine kama kwa ta drie ndarta kumani te kwa jese nge kara kwa hum te anka te kwa siwa ntuanta kumani te ji presena kwa ha ya nweku te u programe te kanta kwa ta nge kusan te u kama kwa programe nge he te koma tshwete kwa gate ungo timia kwa porisan se twang kota te tlae kota ding o he porisana te anta hana u jangu sen he ana kota ko din bungana kiti kwana ka an ana kota ko din aung khwena angisa a han se ta jaro kha ya te veno hambe ngano hana hanya kota ko kwana nako an anwa ko din ana ko din khwena a tlewa go ke ganta maga hambe ngano hana tseusa kwana go bende kwa na beya an muwa ta hwe e hana aka an koma ta hwe hana aka an hota hwe hana tika ata kwenqo porisa kona yele nwe winte kana go ta tinji ke unkoyo porisa na u jawe hana u ga tin ka kana go tin kwenki hana ga he te khwato no natate u jaro qaedi o tsa ke porisa na te shubu na tshawa gore kare ngisi te di ana di o tsa ke khana adino te ana kwa te u ana o ke khana adino te nye ko ata di go he te u a khana je te u porisa ke te khano ana te a shubu na ma a khana je ntse ka te mo te tseusa tseusa te kita magatsu mo jo ka tswe kana go kungwa kwa ga nge dwele mtakite kwa he ohi orote kita mchwe kana kukaija kumwa kwa te chwa a kumwa ake kwewe chwa a tu akumwa u chwa a tsa a tsa nkeusa kwa mahu chwa a sure akumwe chwa a koma a we mitrin atama angie sure akumwa tenu nyo nge hoji ukereji platform ten kite ki tsa nkeusa kwe kana kwa tenu te a hoji angote arekotako mo na tate hiyo te utwana teng ana kona kote khamata toti ya kuri o Smith Drefu ki nita ii nyanata. Nde uwe ya platform ten ki chinja sana kujia khorota. Na kwa naika kwa agu mkwa tachakie te kwe kumwa ake kewe, mitri ake kewe, kwendi hoa. Mboronga ate kota ate hinyate. Atika imi ya kwa cha kumchi jawa tewe marachamu kwena dungu kwa kutienta achao kakamata cha mkwa masingi ya kwa tamboronga kukwen oka. Kukwende kwa kutunu kawu kwa tamasi kumwata. Kutunu kutunu kwende koro tama kutunu si changa kwata. Kutunu kutunu kwende kwa shiguyeko shikungkara kwata. Ati kiriji oka kino ndi utate hiyako ngehoji ashubu shubu kakure. Te uhiye yoka he. Ta ko kwangu kare ko ta ko kae ku na ko anka si. Te ungana kae platform ten kite ti he. Ngo chocho sensinya kwenisi te hiye. Ngo tia kiare kayo hawana ya te. Te more muteto jikanke usa tia kwe kia mwakwa hii. Na mana te uchirikazi oki jikanke usa tia kwa ate jao kara hinku kwa jika mkwiko ahoji. Ahoji, che kara kute hinta maha muteto hea ahoji ya kwere kwa hinkwa naika ahoji sheko kia unki ya unsa na kwata. Tua achadi ya chatunga we muteto hea ahoji ya kwere ya kwata. Na kwa naika tuana cha kunchi tamaka cha warewe hamklete kwa cha kwee. Hamtuwa machatunga. Chama iye tuwa maha machatunga no. Porisa ya te hota. Muteto jituhu jeshe kota ya te e ta hota kwa naika hambe. Te ukuwa na kuruwa di oka kikana hota kaeja ham. Te muwate. Guya kiang kwa kuma. Guya kiunga kuma. Umu kante usha kuyata kueta ya ham. Platform ten ki. Teki tia kwa hinsa na te tamaka te avre hati. Te utana kwa tako jikwe ta kwe hinsa na kwe. Te kresara mka kwehu, te kem ka kwehu. Ha hoji aji tia ta hinsa na ta kwe ta haji. Na ta te hiya kwa ngu hoji ashubuka gure kare. Ngu hoji ushubuka kwa nahe. Te nguwa kare kuta te klai kwa kute mensi. Te umutetu si teta. Bekwa si ha
eka maki nwa teyo, mungwa te mko mahari cheka akare kwa eka mki haa yako ya guyegwe. Nye he, gleto aji unwa te, te hajika ya hakana kwa kotako. No nye ji te muteto be, nye ji te kwenye be, no nye kwenye si te mika te he, kwa hadi kwenye te kwenye te ta he. Te unwa te nye kwenye, tausa tausa ngesi acha che kara kwa kotako nye mono, che hate unwa te nye kwa kwenye si kwenye te. Kwa neka nga akam kwenye kwenye te kwenye kotako teta, te utako nye kwenye kotako teta he, a kwenye he, ta kwenye te mwote. Ngi ao ta ko hone ho o ten te mo te honor te mo ka si kurima takta ha mo ka si kurima nienta mo ka si kurima te uma fefenderta fierta achantwenda 17 19 18 23 ten o te kama ata nde u kwa na makuima te koma te vete u kunama no te kunta te kete nkwe mkurima te mote penjun ma kia ba na hiventa ako na kwe kia ba ati nyama kwa ta sesta mka si ya ako no kia ba sesta mka si ya ako no kia ba makam te sesta agwe nge ukwete te ngwere kwa ta te nga kwe in aha te kwe nye kwa veta no nge hoji uhi he ate te kare ko hoko mwana kwa kota te mese porisa towe te kana ko chipa kao te rimbunga ate a ngeki berego we kwa teki iya kwa te kiri akanteki kana kwa te temo wate nge ukwa kwa ata kanya teka etako na kwa utako na sangave nungwa kwa utako sangave ayake kama bobwe au bobwe hunkai mutu sere kahoro kwa utako kwa sere makoro ta nga taweta matano chibu chibu kuini shikoro ta huino ya kaino kukweku nga kwa inu kuwa kwa ya nga hoji te kunwa hata kweda makamia kwa kunwa ha te kitia na kanga kubreha te nyama kutako kae kukae kwa kutaa te hong ono kwa te kao kwa kutaa te mona ta hii te platform tensiki ngekirje te kahwa kure kareta tuwa nja tii anu kwa na hana chagwinu rehab utakti te hoi oka uwa kwe ta honi ngana siteko ngama na kwa kwe makae kwa kwa kwa sika ana kwa ako jitko nyana kwa tuwa kwa kao kwa iya kono bere mkuka na yakano ya kwesi ya kono kana kota teki te nge hoji dikuwa naka te mo te unge ukwe na kante usa kuwa gojere ate nge ukwe te na oma te kante usa kwa goha kwa naka nge hoji cha si kwe kana kota kucha si uonya na kono ohi oro cha udomi o kana kota te mo ta di TFM ki te kante usa mo te na ta ikara kwe di kwe angabe kara kota kunga kore kare nge jwa takti te ho ofu dwele mtakti te ho nge jwa dan kwe ta kwa kaya inhe ta kwa makhe mkha te kwa ta te kaya ta kwa kaya kha kwa naka ayin tamakha cha m'am angibi akantza usa kom kwe diha kwa chugwa na ta kiyeko ta te kwa ta te kaya ta itamakha ata kha hi na kwa naki hitu te umbunga eki te porisa nseta jaro kaya te hongo mwanaku te kaku kaku. Chari kwa amoritin adipu watubu na kana hibe klasna natacha komno nga maklonchi natacha ngam chari kwa rekare natacha kiate imdi kwenye kaya waka ire kare of isi di kwenye kaya waka ire kare kwenye kaya nkleska gletwa kakwa itako yowa kakate kliyete kwa yeko tako. Akwa na iki hitu te jara ntate hino te ukwana te amagore kare ta te ukwana te amtati ate ukwana te motin te amnya te no te anakwa ha what a te octuara si bereguem.

Mak ambunga WCC ye kwa sarade XK FM tamalaya WCC hun ilgonwa khasonait ya program saak ngwiki a wa saikrokoshe dial terotaima ka kon ngaya moki kai ngwiki ka gya dewe ngiwa dewe jeme tisika dawa gya kwa dik agun kwanga ukwa ka kama ya gung takwa kamchichi gaya dankuna taka khotagi kumise ngawa dewe disim hewa kaika ng tayigit incha moki kankuika ngkiwa SIBC ivilungisa kausinge kongke XK FM tay on lebanga presenta hewa sa listi jek sa akin ko ikan siki kalong sok kam kwa mugi kan eta kam ke asa akin ko ikan ngwa kam ke wa vunsta kike wala awa elfiri ki kong ke XK FM tay ege ngutuwa kam ke kawisi siki ng kama kam ke kawisi si kewa SABC evilongi sa kausin SABC evilongi sa ngunga a ngunga a kwa